0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistai-huomenta täältä Savon aaltojen studiosta. Joonas Puomio tuttuakin tutummin tiistai-aamuna toivottaa. 9. päivä kesäkuuta näyttää tässä kalenteri, joten kesäkuutakin on jo hyvin tässä saatu viettää. Ja lämpimiä kelejä, niin myöskin tänään aika lämmintä aamua tässä on saatu jo mennä, joten mikäs tässä? Oikein kesän tuntu on vahvasti läsnä, joten sehän meille kelpaa. Tosiaan erittäin hyvää huomenta. Tästä sitä lähdetään. Tuonne kello 11 asti mennään tätä Savon aamua meikäläisen. Eli Joonas Puomio on tahdissa keskipäivän keidas kello 11 kello 13 ja puolen Suomen iltapäivää. Joni Nivalan johdattamana sitten kello 13 aina kello 18 asti. Joten ihan tuonne ilta kuuteen asti Savon aloilla menoa ja meininkiä riittää. Niin riittää heti tälle kello 6 tunnillekin hetken päästä yön uutiskoosteen pariin päästään ja sittenpä puoli 7 aikaa aamun avauskappaletta kuullaan ja vielä ennen kello 7 uutisia myöskin tiistai-pähkinää päästä jälleen puremaan tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin, eli jonkinnäköistä arvoitusta sitten kysytään ja siihen pääset vastaamaan, että tämä leikkimielinen arvoituskilpailu sitten tuolla WhatsAppissa näin puoliin. Sitten alkaapi tuossa ennen kello 7 uutisia ja siitä sitten myöhemmin tässä lähetyksessä lisää, mutta paljon paikallista ajankohtaista asiaa sitten tässäkin lähetyksessä tulossa, joten kiva kun olet mukana. Tästä sitten taas kohti Savon aamua lähdetään ja tätä tiistai-aamua.
1: Hyvää huomenta Savo.
2: Nyt tähän kohtaan kuitenkin musiikkia Taylor Swiftilta The Fate of Ophelia ja tämän jälkeen yön uutiskoosteen pariin. Erinomaista huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion kaupunki selvittää maanalaisen infran rakentamista ydinkeskustaan. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi maanalaista liikennetunnelia. Kyseessä on Kuopion kaupunkisuunnittelija Juho-Pekka Hukkasen mukaan selvitys siitä, millaiselle rakentamiselle on mahdollisuuksia ja tarvetta. Vielä tässä vaiheessa on aikaista sanoa, millaisesta tunnelista voisi olla kyse, Hukkanen kertoo. Hän toteaa, että useat maanalaiset liikennetunnelit Suomessa ovat ensisijaisesti suunniteltu moottoriajoneuvojen käyttöön. Tässä vaiheessa Hukkanen ei kuitenkaan osaa arvioida, onko tunnelille Kuopiossa tarvetta. Tarveselvityksen toteuttaa Sitovais Oy. Tarveselvityksen kustannusarvio on 25 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Tarveselvitys on tarkoitus saada valmiiksi alkusyksyyn mennessä. Tahkovuorella nähdään juhannuksena uusi tapahtuma. Tahko Bonfire Festival järjestetään ensimmäistä kertaa 19-20. päivä kesäkuuta. Kaksipäiväinen kokonaisuus yhdistää liikuntaa, hyvinvointia, musiikkia ja juhannusjuhlintaa Tahkovuoren laella Panorama Landscape Hotellin ympäristössä sekä muualla Tahkolla. Perjantain ohjelmaan kuuluu spinningiä ja barretunteja teknomusiikin tahtiin sekä golfkilpailu. Lauantaina painopiste siirtyy elektroniseen musiikkiin, allasbileisiin, juhannuskokkoon ja visuaaliseen showhun. Päätapahtuma järjestetään Panorama Landscape Hotellin terassialueella. Musiikista vastaa tamperelainen DJ-kollektiivi Crush Room. Järjestäjiin kuuluva Nelli Kulomaa kertoo aktiivisen elämäntavan korostuvan ohjelmassa. Aktiivinen elämäntyyli on trendi ja siihen haluamme vastata. Ensimmäinen vuosi on pilottivuosi, mutta tavoitteena on kasvattaa tapahtumaa jatkossa ja laajentaa kokonaisuutta, Kulomaa kertoo. Järjestäjät odottavat päätapahtumaan noin 300 kävijää. Tallinnassa pidetään tiistaina Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky osallistuu kokoukseen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden niin kutsutun Nordic Baltic Eight-ryhmän huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokoukseen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mihal. Kokoukseen osallistuvat lisäksi Latvian pääministeri Andris Kulbergs, Liettuan presidentti Gitanas Nauseda, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Kristun Frostadottir. Pohjoismaiden ja Baltian maiden MB8-yhteistyö on alueellinen yhteistyömuoto, joka alkoi vuonna 1992. MB8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Virossa Zelenskyllä on myös kahdenkeskeinen tapaaminen presidentti Alar Karisin kanssa. Ennen Viroa Zelenski vieraili Britanniassa, missä hän tapasi sunnuntaina Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Kello 17 minuuttia yli aamu 6 tässä tiistai-aamussa, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 23 asteen paikkeilla, joten lämmintä kesäpäivää tänään vietetään. Heikkoa idänpuoleista tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Chris Cornellin tahtiin tätä tiistai-aamua jatketaan kappaleella You Know My Name.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Chris Cornell, You Know My Name, tässä Juha Tapio aidosta rakkaudesta meille tähän tiistai-aamuun lauloi. 6.27 näyttää kello, Savon Aalto, ja kuuntelet, Joonas Puomio täällä. Aamun avaukseen päästään ihan hetken päästä, eli aamun avauskappaletta kuullaan kohta puoliin. Minkälainen hyvän mielen herättäjä on tähän tiistai-aamuun valikoitunut? Siitä lisää aivan hetkisen kulttua.
1: Savon aamu.
0: Ennen kuin aamun avauskappaleeseen päästään käsiksi, niin Chris Rea vie meidät rannalle kappaleella On the Beach.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kello karvan yli 6:30 tässä tiistai-aamussa, joten se tarkoittaa sitä, että aamun avaus kappaleen pariin päästään aivan hetken päästä. Eli jonkinnäköistä hyvän mielen herättäjää tähän tiistai-aamuun. Tämän kertainen aamun avaus kappale. Siinä laitetaan tanssikenkiä jalkaan. Nimittäin keravalainen Teddy and the Tigers äänitti lyhyessä ajassa tukun rockabilly-tulkintoja, jotka aikoinaan määrittelevät alan kotimaisia suuntimia. Laulaja ja kitaristi Alpo Aikka Hakala, basisti Antti-Pekka Niemi sekä rumpali Pauli Martikainen liikehtivät terävimmillään niinä hetkinä, kun he rohkenivat pukeutua puhtaisiin 1950-lukulaisiin maneereihin. Eli keravalaista rockabilly-yhtyettä Teddy and the Tigersia tähän tiistai-aamuun kuullaan kappaleella Dancing Shoes, joka on äänitetty vuonna 1978, mutta rockabilly-tunnelmaa päästään seuraavaksi käsittelemään ja ennen kaikkea kuulemaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Hanna Puu tulkitsi meille sääntöjä rakkauden. Teddy and the Tigersin Dancing Shoes, Savon Aaltojen aamunavauskappaleena myöskin tuossa edellä kuultiin vähän suomalaista rockabilly-meininkiä. Mutta nyt näissä meiningeissä mennään eteenpäin. Hetken päästä päästään sitten tiistai-pähkinän pariin, eli jonkinnäköistä arvoitusta lähdetään kysymään tässä aamussa, ja tämä leikkimielinen arvoituskisailu teidän kesken tuolla WhatsAppissa sitten käynnistyy. Eli Savon Aaltojen WhatsAppia vaan sitten hetken päästä auki. 0408328001 on tuo Savon Aaltojen WhatsApp-numero, johon kohta pääset vastaamaan kultavaan arvoitukseen. Nopein oikein arvannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, ja kaikki vastanneet ovat mukana Savon Aaltojen kesäkisa-arvonnoissa, jonka viikon perjantai tässä ainakin kesäkuun aikana sitten suoritetaan, joten kohta sitten päästään tämän tiistai-pähkinän pariin.

0: Jäger. Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kumma kumpu kutsuu sinua. Visit outokumpa.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Tiistain pähkinä, sehän tässä nyt kesän aikana on totuttu juuri ennen kello 7 uutisia kuulemaan, niin kuin kuullaan nytkin. Eli tiistain pähkinän jonkinnäköisen arvoituksen pariin päästään aivan hetken päästä. Kertauksena viime viikkoinen kysymys ja vastaus. Mikä on huomattava näkyy taivaalla, joka saapuu sekä poistuu 2 kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä? Tämähän oli tuo viime viikkoinen kysymys ja oikein vastaus siihen oli kurki tai kurkiaura. Kyllähän se oli sellainen tuo viime viikkoinen. Mutta sitten kohti tätä viikkoa ja tämän viikon kysymystä pääset vastaamaan siis tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Siellä on sinne sinulla äärettömän paljon vastausvuoroja. Saat veikata niin monta kertaa kuin ikinä lystää tähän tiistain pähkinään. Mutta ensimmäisestä vastauksesta jo osallistut tuohon perjantain kesäkisa-arvontaan, joten kannattaa nyt ainakin jotain veikata tuonne WhatsAppin puoleen. Perjantaina arvotaan Kuopion kaupunginteatterin pari kappaletta pääsylippuja Adams Family-esitykseen ja myöskin 2 kappaletta pääsylippuja Linjat kuumina farssiin, joten teatteritunnelmaa tuolla palkintoina kesäkisassa. Ja jos et halua tiistaipähkinään osallistua, niin ihan riittää viesti kesäkisa oman nimesi kerran tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin. Mutta nyt tiistaipähkinä, tämän päiväinen arvoitus, se tulee tässä seuraavaksi. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Toistan. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Näin tämä leikkimielinen tiistaipähkinän arvuuttelu on käynnistynyt Savon aaltojen WhatsAppissa. Sinne vaan viestiä. Kello 11 minuuttia vaille aamu 7. Heikki Hella laulaa seuraavaksi Unettomasta yöstä.

0: Heikki Hella ja Uneton yö. Saman Aaltojen aamussa soi 8 minuuttia siihen, kun kello 7 uutiset, tuoreet ensimmäiset päivän uutiset kuullaan. Savon Sanomien uutisia siis hetken päästä. Ja kohti seuraavaa tuntia tuossa kello 7 kohden ollaan kovaa vauhtia menossa. Joten otetaan vielä pari kappaletta musiikkia ennen uutisia. Ida Paul sekä Kalle Lindrud, yhteiskappale Autio Maaja. Sitä ennen Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Hyvää huomenta. Kulkontien turvallisuus puhuttaa liikkujia Kuopion Petosella. Viimeksi lauantaina Hulkontiellä tapahtui yliajo, jossa autoilija ajoi sähköpotkulautailijan päälle. Tekoa epäillään tahalliseksi ja sitä tutkitaan muun muassa tapon yrityksenä. Savon Sanomien haastattelemat jalankulkijat kertovat, että ylinopeuksia ajetaan tiellä jatkuvasti. Tiellä on sattunut viime vuosina useita liikenneonnettomuuksia ja yksi kuolemaan johtanut turma. Savon Sanomat uutisoi viime vuonna, että mittaustenkin mukaan suurin osa kuljettajista ajaa Hulkontiellä ylinopeutta. Keväällä ja kesällä tehdyissä mittauksissa selvisi, että tietyissä kohdin tietä lähes jokainen ajoi yli 50 kilometrin tuntinopeusrajoituksen. Viime vuosien onnettomuuksista huomiota ovat herättäneet tänä keväänä tapahtunut kolari, jossa autoilija törmäsi puuhun menetettyään auton hallinnan. Viime vuonna iäkäs mies loukkaantui, kun hän jäi auton alle Hulkontiellä kaksikaistaisella suojatiellä. Tyytymättömyys kokoomuksen Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kuopion kaupunki on saanut alkuvuonna useita yhteydenottoja keskustan alueen rottahavainnoista. Kaupungin aluevastaavan Jukka Laukkasen mukaan Kuopion torin tuholaistorjuntaa on tehostettu puolen vuoden ajaksi. Saalis on pysynyt toistaiseksi samana. Loukuista löytyy rottia 5-10 kappaletta kuukaudessa. Kuopion torin myyjät ja Apajan ravintoloitsijat eivät ole nähneet jyrsijöitä tämän vuoden puolella. Tahkovuorella nähdään juhannuksena uusi tapahtuma. Tahko Bonfire Festival järjestetään ensimmäistä kertaa 19. ja 20. kesäkuuta. Kaksipäiväinen kokonaisuus yhdistää liikuntaa, hyvinvointia, musiikkia ja juhannusjuhlintaa. Perjantain ohjelmaan kuuluu spinningiä ja parretunteja teknomusiikin tahtiin sekä golfkilpailu. Lauantaina painopiste siirtyy elektroniseen musiikkiin, allasbileisiin, juhannuskokkoon ja visuaaliseen showhun. Järjestäjät odottavat päätapahtumaan noin 300 kävijää.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Kiitokset Emma Jolkkoselle, joka meille edellä toimitti kello 7 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen sekä pilvinen ja myöskin paikoitellen poutainen. Päivän ylilämpötila on 20-23 asteen paikkeilla, joten lämmintä kesäpäivää tänä tiistaina vietetään. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Blondi kappaleella Atomic aloittaa tämän kello 7 Savon aamussa.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta.
0: paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistain huomenta, Joonas Puomio, täältä Savon aaltojen studiosta. Juuri sinulle, mistä ikinä tätä kuunteletkaan, niin toivottaa. Kello 9 minuuttia yli aamu 7, joten tästä sitä kello 7 tuntia sitten päräytetään käyntiin. Tällä kello 7 tunnilla totta kai tiistai-pähkinän pureksintaa. Sitä tuolla Savon aaltojen WhatsAppin puolella kovasti jyrsitään. Ja oikea vastausta etsitään kysymykseen, mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee. Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Tätä pääset vastaamaan numerossa 0408328001. Nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa ja kaikki vastanneet mukana kesäkisa-arvonnassa tulevana perjantaina. Voit osallistua kesäkisa-arvontaan ihan lähettämällä viestin kesäkisa tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin ja lisäämällä viestin vielä oman nimesi, niin olet sitten mukana. Myöskin noissa kesäkisa-arvonnoissa muutamia kappaleita teatterilippuja Kuopion kaupungin teatteriin tuossa perjantaina jaossa, joten ilman muuta kannattaa osallistua kesäkisa-arvontaan. Joko vastaamalla tiistai-pähkinään tai laittamalla siis viestin kesäkisa oman nimesi kerran WhatsAppiin. Tai vaikka sosiaalisen median kanavia pitkin myöskin Facebookissa, Instagramissa myöskin tämä on mahdollista. Puoli 8 aikaa otetaan sitten saarlaisen Anssi tähän studion puoleen ja vähän päivän polttavaa puheenaihetta sitten napataan. Siellä on käyty Savon Sanomien toimituksen osalta Kuopion torilla kysymässä, että vieläkö rotat vilistävät Kuopion keskustassa. Tässähän aikaisemmin uutisoitiin tämän vuoden puolella tuossa helmikuussa keskustan rottatilanteessa, kun Kuopion kaupunki sai alkuvuonna useita yhteydenottoja keskustan alueen rottahavainnosta. Niin mikä on tilanne nyt näin kesällä? Viikko ennen juhannusta aika lailla, niin siitäpä puhetta tuossa 7:30 aikaan. Varttia vaille 8 vielä sitten liikennekatsausta tulossa. Siinäpä tämän tunnin tematiikkaa. Mutta juuri tässä katselin sellaisen ihan iltapäivälehtiäkin, niin Ilta-Sanomilla iso uutinen vilkkui juuri nyt osiossa tuossa, josta kyllä pitää ottaa, koska Savoonhan tämä liittyy, nimittäin huoltoaseman katto sortui Varkaudessa. Eli Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tiistai aamulla noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle Varkauden kiertotielle kello 6.18, eli vajaa tunti sitten, ja paikalle lähti 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että huoltamon katto romahti asiakastilojen kohdalta. Siinä kohdassa on kahvilinjasto ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikat. Henkilökunta oli juuri ollut siivoamassa paikkaa ja ehtinyt nipin napin pois romahtavan katon alta. He olivat juuri siirtyneet takahuoneeseen, kun kuulivat rysähdyksen. Onneksi henkilövahinkoja ei sattunut, Reinikainen kertoo. Katon romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Raivaus- ja selvitystyöt ovat yhä käynnissä, Reinikainen summaa. Huoltoaseman sisätilat on toistaiseksi suljettu, mutta tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Tämä siis tuolla Varkauden portin huoltoasemalla. Pelottava tilanne, kun siinä on sitten juuri aika kriittisessä paikkaa, missä asiakkaita ja ihmisiä muutenkin pyörii, niin mihin sitten tämä katto romahtanut, mutta onneksi siellä ei henkilövahinkoja ole sattunut. Mutta jäädään seuraamaan tätäkin tilannetta tuolta Varkaudesta, mutta pelottava tilanne, mutta onneksi nyt säikähdyksellä selvittiin henkilövahinkojen osalta.
1: Savon aamu.

Hallo Helsinki, jos mun pokka pettää tässä Humane Wish God Was a Woman. 20 minuuttia yli aamu 7 on kello tässä tiistai-aamussa. Ennen kuin mennään tuohon päivän polttavaan puheenaiheeseen, eli Savon Sanomien gallupi siitä, kun he ovat käyneet kysymässä torilla, että vieläkö rotat vilistävät Kuopion keskustassa. Tähän päästään hetken päästä käsiksi, niin otetaan tiistai-pähkinä vastauksia tässä nopeasti vielä sitä ennen. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Minkä sellaisia vastauksia tänne on jo aamutuimaan tullutkaan? Tänne laittoi Jora, että aurinkoista aamua, Joonas. No eihän tämä kuitenkaan oikea arvaus tiistai-pähkinään, mutta nyt kun tuli mieleen, olisiko kullan maku? Niin, nyt sitten tietenkin jääkiekko MM-kisojen innoittamana tässä on aika paljon teidän vastaukset viime viikkoina liittyneet nimenomaan jääkiekkoon menestykseen nyt kultaan, mutta se on hyvä. Ei ole oikea vastaus, mutta voisi se olla kullan maku tietenkin. Toki niin, valitut meistä on sen päässyt kokemaan, se on ihan totta, mutta kyllä tämä vielä on semmoinen, jonka enemmänkin me suomalaiset, jotka eivät ole mitään voittaneet, niin tämän maun paremmin myöskin tietävät. Sittenpä, tänne tuli, oliko Retsi ja sitten laittoi myöskin, Merja laittoi saman vastauksen, eli Sundströmming tai Hapan silakka. Se on kyllä siis, en ole maistanut enkä ole haistanut, mutta se on niin kuin siis järkyttävän kamala hajut kautta maku. Tai ainakin siis haju. Mausta en osaa sanoa, mutta niin, mitä on nähnyt vaan videoita, kun ihmiset näitä hapansilakka Sundströmmin purkkeja avaa, niin on kyllä tullut semmoinen olo, että toivottavasti ei tarvitse itse tuota kokea. Se on kyllä niin kuin jotain aivan kamalaa, vaikka ei ole sitä itse kyllä kokenut. Mutta joo, se on kyllä semmoinen, joka lähes kaikki tuntee tai ainakin tietää, että ei se nyt ainakaan mikään herkullinen ole. Ja valitut meistä sen on päässyt kokemaan. No joo, mutta kyllä tämä on enemmänkin semmoiseen valintaan liittyvä, mutta hyvä veikkaus. Sitten laittoi Merja myöskin, että menestys. Menestyksen maku. Ja vähän ehkä tuohon samaan kuin Joran kultaveikkaus liittyy myöskin, mutta ei. Sitten tuli Jukalta kesän makukin, mutta ei sekään. Oliko täältä vielä jotain vastauksia? Ei tainnut olla, joten pääset itse vastaamaan tuonne WhatsAppiin 0408328001. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Käyhän oma vastauksesi sinne laittamassa.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Kuopion kaupunki on saanut alkuvuonna useita yhteydenottoja keskustan alueen rottahavainnoista. Kaupunki on ohjeistanut keskustan kiinteistöjä rottien ennaltaehkäisystä ja torjunnasta maaliskuussa. Savon Sanomat uutisoi keskustan rottatilanteesta helmikuussa, mutta mikä on tilanne nyt sitten kesäkuun alkupuolella? Tästä kanssani on keskustelemassa tässä studion puolella Saarlaisen Anssi. Tervehdys Anssi. Mikäs on tällä hetkellä rottatilanne nyt Kuopion keskustassa?
2: No ainakin vaikuttaisi siltä, että tilanne ehkä on vähän niin kuin laantunut tämän Savon Sanomien jutun mukaan, kun Savon Sanomat on käynyt muun muassa tuolla Torin ja Toriparkin ja kauppakeskus Apajan yrittäjiltä sitten tiedustelemassa, että miten niitä rottia oikein viliseekään. No varmasti taustalla siihen vähän ensimmäisenä saattaa olla se, että kaupungin alueen vastaava Jukka Laukkanen kertoo, että tuholaistorjuntaa on tehostettu puolen vuoden ajaksi, eli loukkuja tarkastetaan useammin ja niitä on lisätty, ja tällä hetkellä loukkuja löytyy yhteensä 15 kappaletta tuolta alueelta, ja saalis kuitenkin on pysynyt suhteellisen samaan, että loukkuista löytyy rottia 5-10 kappaletta kuukaudessa. Mm. Että kyllä niitä vaan niihin loukkuihin menee, mutta tilanne ehkä on rauhoittunut.
1: No joo, siltä ainakin kuulostaa tuon perusteella, ja ilmeisesti tämmöinen tuholaistorjunta, rottatorjunta on näin ollen onnistunut.
2: Kyllä, ja sitten tietysti myöskin torikauppiaat, toriyrittäjät sitten myöskin omilla toimillaan pystyvät sitten vähentämään näitä rottien määrää. Esimerkiksi torilla toimivan Boksi Street Foodin kokki Mohammad Katif on kuullut rottahavainnoista, mutta itse ei ole nähnyt nyt tänä vuonna jyrsijöitä, kun on toki avattu vasta toukokuun alussa, joten hän ei ole torilla ollut pitkään, mutta esimerkiksi Katif kertoo ilmoittaneensa aina näistä rottahavainnoistaan kojun omistajille, ja kioski on pyritty pitämään umpinaisena, etteivät jyrsijät pääse sisälle kioskiin. Ruoat säilytetään ja hävitetään oikea-oppisesti. Ja tätä samaa kommenttia sitten muiltakin yrittäjiltä tulee, että totta kai siellä sitten myöskin yrittäjät tekevät töitä, että näitä rottia ei ole. Mutta Katif myös kommentoi Savon Sanomissa, että viime vuonna niitä on tosiaan niitä rottia nähty esimerkiksi niitä torien niin sen roskakorien luona, että tämä osa on ollut isoja, melkein kissan kokoisia.
1: Joo, tota katsoin äsken järkyttyneenä, kun mietin, että siinä on ollut sitten kyllä ihan rotilla kokoa, mutta niin kuin tässä on käyty sitten torilla yrittäjiä jututtamassa, niin. Vähän kaikilla ehkä yhdestä suusta tulee semmoista viestiä, että nyt tosiaan on vähentynyt.
2: Niin, verrattuna niin kuin viime vuoteen esimerkiksi Esa Hokkanen Maaseudun puutarhatuotekoju KY:ltä toteaa nähneensä rottia viime syksynä. Hänkin näki niitä erityisesti torin nurkassa sijaitsevien jäteastioiden luona. Ja kerrallaan hän on nähnyt vain yhden rotan, ja nyt sitten niitä havaintoja ei ole hänkään tehnyt. Ja myöskin kauppakeskus Apajan suunnalta tiloista vastaavaa

0: Nyt on se, varsinkin nyt kun ihmisiä kesän aikanakin vielä enemmän tuolla liikkuu, niin niitä ruttia sitten näköpiirissä ja muutenkaan läsnä ole. Ja tuota, aloin just miettimään, onko itsekään edes rottaa ikinä nähnytkään.
1: No mietin sitä ihan samaa, ainakaan en ole, no harvemmin on nyt tullut tässä tämän vuoden puolella käytyä tuolla keskustan suunnalla tietysti, kun tämä työpaikka sijaitsee tällä Vestikadulla, mutta en niin kuin aikaisemminkaan, en ole Kuopiossa kyllä niin kuin rottia havainnut ja mietin, kun maallakin asutaan itse, että en kyllä ole varmaan kerran pari jossain olen saattanut rotan nähdä, mutta aika harvoin niitä kyllä loppujen lopuksi sitten näkee.
0: Joo, ei, vaikka itsekin tässä keskusta-alueella asuu, niin ei ole kyllä tullut onneksi nähtyä, että nyt pitää olla sitten, kun jos tuonne johonkin roskakatokseen menee, niin sitten tarkkana, ettei sieltä sitten yllätyksiä tule, mutta muuten hyvä näin, toivottavasti myöskin tilanne tällaisena pysyy.
1: Toivotan näin ja aiheesta lisää savonsanomat.fi.
2: Savon aamu.

Kylie Minogue, Magic, 20 minuuttia vaille aamu 8 kello Savon aamussa, joten kohta puoliin liikennekatsausta sitten Fintrafficilta napataan, joten katsotaan, että miten se tiistainen liikennekin oikein sujuu. Tästä lisää kohta puoliin Mikael Gabrielin Nalle Karkit, Fit JVG jälkeen ja Aleksian Ulala sitten kohti liikennekatsausta.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Kello 7.47 tässä Savon aamussa, joten seuraavaksi katsausta liikenteeseen Fintrafficilta. Tie 551 välillä Kuopio-Vesanto. Tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus. Kaikki liikenne ohjataan kiertotietä Karttula, tie 554 Ahvensalvi-Tervo, tie 5512. Tarkempi paikka välillä Kissa 6 Kuopio-Tervo. Aina sunnuntai-iltaan asti. Eli tie 551 välillä Kuopio-Vesantotie on suljettu liikenteeltä, paikalla kiertotieopastus. Kaikki liikenne ohjataan kiertotietä Karttula, tie 554, Ahvensalvi-Tervo, tie 5512. Tarkempi paikka välillä Kissa 6 Kuopio-Tervo aina sunnuntai-iltaan asti. Muuten näyttäisi siltä, että liikenne on sujuvaa. Meidän ajokelikin on tällä hetkellä normaali.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Tilaan nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Nea Samsei oli tuo kappale, joka tuossa kuultiin sellaiset 8 minuuttia, että 8:00 Savon Sanomien uutiset kuullaan. Ja kohti seuraavaa tuntia mennään. 8:30 aikaa haastattelussa on Ville Haatanen, joka kertoo Kaavi Blues-tapahtumassa, joka on pysynyt elossa yli 20 vuotta. Millainen yleisö Kaaville saapuu ja miksi blues-musiikki vetää väkeä yhä uudelleen yhteen? Tästä kuullaan tuossa seuraavalla tunnilla 8:30 aikaan.
1: Savon aamu.
0: Nyt vielä musiikkia ennen 8 uutisia. Ja tiistai-pähkinän ratkaiseminen, se myöskin jatkuu. Ei ole vielä oikeaa vastausta tullut tuohon kysymykseen. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Savonaltojen WhatsAppiin voit siihen vastata.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Hulkontien turvallisuus puhuttaa liikkujia Kuopion Petosella. Viimeksi lauantaina Hulkontiellä tapahtui yliajo, jossa autoilija ajoi sähköpotkulautailijan päälle. Tekoa epäillään tahalliseksi ja sitä tutkitaan muun muassa tapon yrityksenä. Savon Sanomien haastattelemat jalankulkijat kertovat, että ylinopeuksia ajetaan tiellä jatkuvasti. Tiellä on sattunut viime vuosina useita liikenneonnettomuuksia ja yksi kuolemaan johtanut turma. Savon Sanomat uutisoi viime vuonna, että mittaustenkin mukaan suurin osa kuljettajista ajaa Hulkontiellä ylinopeutta. Keväällä ja kesällä tehdyissä mittauksissa selvisi, että tietyissä kohdin tietä lähes jokainen ajoi yli 50 kilometrin tuntinopeusrajoituksen. Viime vuosien onnettomuuksista huomiota ovat herättäneet tänä keväänä tapahtunut kolari, jossa autoilija törmäsi puuhun menetettyään auton hallinnan. Viime vuonna iäkäs mies loukkaantui, kun hän jäi auton alle Hulkontiellä kaksikaistaisella suojatiellä. Tyytymättömyys kokoomuksen Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kuopion kaupunki on saanut alkuvuonna useita yhteydenottoja keskustan alueen rottahavainnoista. Kaupungin aluevastaavan Jukka Laukkasen mukaan Kuopion torin tuholaistorjuntaa on tehostettu puolen vuoden ajaksi. Saalis on pysynyt toistaiseksi samana. Loukuista löytyy rottia 5-10 kappaletta kuukaudessa. Kuopion torin myyjät ja Apajan ravintoloitsijat eivät ole nähneet jyrsijöitä tämän vuoden puolella. Tahkovuorella nähdään juhannuksena uusi tapahtuma. Tahko Bonfire Festival järjestetään ensimmäistä kertaa 19. ja 20. kesäkuuta. Kaksipäiväinen kokonaisuus yhdistää liikuntaa, hyvinvointia, musiikkia ja juhannusjuhlintaa. Perjantain ohjelmaan kuuluu spinningiä ja parretunteja teknomusiikin tahtiin sekä golfkilpailu. Lauantaina painopiste siirtyy elektroniseen musiikkiin, allasbileisiin, juhannuskokkoon ja visuaaliseen showhun. Järjestäjät odottavat päätapahtumaan noin 300 kävijää.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Emma Jolkkonen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli. Aamu 8 nyt seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistai on sään osalta verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 19 ja 23 asteen paikkeilla, joten lämmintä kesäpäivää tänään tiistaina vietetään. Heikkoa lännenpuoleista tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Sam Smith kappaleellaan I'm Not The Only One on kappale, jolla tätä kello 8 tuntia laitetaan käyntiin.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Sam Smith siinä tunnelmoi I'm not the only one -kappaleella. Tähän kello 8 tunnin kärkeen. Nyt kello 8 minuuttia yli aamu 8. Erinomaista huomenta vaan kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat mukaan tähän tiistai-aamuun hypänneet. Lämmintä kesäpäivää, tiistai-päivää tänään sitten vietetään, joten ai että, kyllähän tässä kesän tuntu ollut jo pitkään toki läsnä, mutta mitä, reilu viikko juhannukseenkin aika, herranjestas. Jotenkin tuntuu, että kesäkin tässä vaan yhtäkkiä silmille hyppäsi, mutta mikäs sen kivempaa, kyllähän me näistä keleistä nautitaan. Tällä kello 8 tunnilla totta kai tiistai-pähkinän ratkaisu jatkuu, siihen päästään ihan hetken päästä. Herätystä hevillä hitillä vai hellästi, sitäkin tietenkin tulossa ja pääsit itse siihen vaikuttamaan. 8:30 aikaan puhutaan siis kaavibluesista. Eli Kaavilla järjestetään kesäkuussa tapahtuma, joka on pysynyt hengissä jo yli 20 vuotta. Yksi asia on pysynyt kaavibluesissa ennallaan kaikki vuodet. Sinne on vapaa pääsy. Tapahtuman ytimessä on ollut alusta asti sama ajatus, eli musiikista tehdään helposti lähestyttävää. Haastattelussa tapahtuman järjestäjä Ville Haatanen kertoo, miten maksuton tapahtuma on pysynyt elossa yli 20 vuotta, millainen yleisö kaaville saapuu ja miksi blues-musiikki vetää väkeä yhä uudelleen yhteen. Tästä siis lisää 8:30 aikoihin. Ja sittenpä. Tiistai-pähkinä, sehän on tuolla kovassa jyrsinnässä edelleenkin Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Leikkimielinen arvuuttelukilpailu. Nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, ja kaikki vastanneet ovat mukana kesäkisa-arvonnassa tulevana perjantaina. Siellä on Kuopion kaupungin teatteriin muutamaan näytökseenkin lippuja sitten jaossa. Ja jos nyt tuntuu, että tiistai-pähkinään et osaa juuta etkä jaata sanoa, ja tuntuu, että ei mitään hajua ole oikeasta vastauksesta, niin ihan riittää WhatsAppiin viesti kesäkisa oman nimesi kerran, pääset sillä myöskin osallistumaan noihin kesäkisa-arvontoihin. Eli ihan vaan kesäkisa oman nimesi, olet mukana arvonnoissa. Toi vastaamalla tiistai-pähkinä, siinäkin myöskin saat kesäkisa-arvontalipukkeen noihin kesäkisa-arvontoihin. Kysymys siis kuului, että mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Tämähän oli tämä arvuuttelu tuolla WhatsAppissa, ja minkälaisia vastauksia tänne on oikein tullut. Simo laittaa tänne, että huomenta, oman lääkkeen maku, kun saadaan maistaa omaa lääkettä. Niin, siinähän, onko jokainen suomalainen saanut maistaa omaa lääkettä? No toki valitut meistä sen päässyt kokemaan. No ihan perusteltu, mutta oikea vastaus se ei ole. Sitten tänne tuli, että sitten hypätään voitonjuhlista toiseen laitaan. Tappion karvas kalkki on seuraava vastaus, jonka Jora tuonne heittää. On hyviä vastauksia tullut tänne, siis lähelläkään oikeita vastausta ei ole tultu vielä, mutta mielenkiintoisia vastauksia. Eli tappion karvasta kalkkia nyt ehdotetaan, ei oikein. Voi, Merja laittaa tänne. Ja sivetti kahvi, ei ole sekään. Voita ja sivetti kahvia. Mielenkiintoisia. Sitten tuli Anssilta mun mielestä. Anssilta tuli hyvä tänne. Linnanjuhlien booli. Niin, sitä on aika harva päässyt maistamaan. Ja valitut nimenomaan. Sehän kuitenkin valitaan. Tässä on tietyllä tavalla just tällä tavalla, niin Anssi, hyvä veikkaus oli. Ei se ei oikea vastaus ole, mutta kyllä tässä on niinku oikeaa semmoista ajattelutapaa mietitty tämä asia yhteydessä. Linnanjuhlien booli oli hyvä veikkaus. Oikein se ei tässä tapauksessa kyllä ole. Iloista huomenta, Joonas. Harvojen herkku, joka tähän aikaan vuodesta maasta putkahtaa näkösälle ja on nykyään ehdottomasti syötäväksi kielletty herkku ja jota en kyllä mistään hinnasta itse maistaisi, niinpä vastaukseni on herkkusieni ja sen maku. Onko nyt herkkusienekin jossain kiellettyjen listalla? Ainakaan jos Kirsiltä kysytään, niin ilmeisesti on. Eli herkkusieni vastauksena tähän näin. Jaha, tämä oli kyllä mielenkiintoinen perustelu, mutta oikea vastaus se ei kyllä ole. Eli mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Pääset vastaamaan tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001.
0: Savon aamu.

0: Itillä vai hellästi?
1: Pääset siihen vaikuttamaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko tähän tiistai-aamuun herätä hevillä, hitillä vai hellästi? Käy äänestämässä WhatsAppissa ja tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia sitten jokin näistä aihealueen kappaleista sitten soitetaan tuossa ennen kello 9 uutisia, joten sinnepä vaan viestiä, että heviä, hittiä vai hellää. Nyt meille tarjoilee kuitenkin Melanie C-musiikkia, I Turn to You, ja tämän jälkeen Samuli Edelmannia sekä Kataa Mansikka-Ahoa, Levottomat.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesää.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: sut sua rakastan.
1: Kaavilla järjestetään kesäkuussa tapahtuma, joka on pysynyt hengissä jo yli 20 vuotta. Yksi asia on pysynyt Kaavi Bluesissa ennallaan kaikki vuodet. Sinne on vapaa pääsy. Tapahtuman ytimessä on ollut alusta asti sama ajatus, eli musiikista tehdään helposti lähestyttävää. Haastattelussa tapahtuman järjestäjä Ville Haatanen kertoo, miten maksuton tapahtuma on pysynyt elossa yli 20 vuotta, millainen yleisö Kaaville saapuu ja miksi blues-musiikki vetää väkeä yhä uudelleen yhteen. Tästä lisää MXM Tunein God-kappaleen jälkeen.
2: Savon aamu.

0: Kesäkuun 12. ja 13. päivä Kaavilla vietetään jälleen musiikillista tapahtumaa, kun on luvassa Kaavi Plus 2026 tapahtuma. Ja tänään meillä vieraana onkin tapahtuman järjestäjä Ville Haatanen. Morjesta, Ville.
1: Terve.
0: Niin, se lähestyy kovaa vauhtia tuo tapahtuma, niin kun puhutaan Kaavi Plusista, niin avaa vähän, että minkälainen tapahtuma on kyseessä.
1: No alun perin ensimmäisen kerran järjestetty jo vuonna 2005, eli 21 vuotta sitten, ja tapahtuman tarkoitus on olla tuoda bluesia ja juuri musiikkia helposti nautittaviksi yleisölle, eli pääsymaksuton tapahtuma on kyseessä, ja siihen taas sitten auttaa tämä pitkä sponsorilista, jolla saadaan sitten rahoitettua, koska kukaan ei tietenkään ilmaiseksi tule soittamaan.
0: Tosiaan Kaavi Plusilla on pitkät perinteet ja kerrotkin tuossa, että tätä ilmaistapahtumasta on kysymys. Kun pohditaan sitä yleisökenttää, niin minkälaista yleisöä siellä on? Tullaanko pitemmänkin matkan päästä Kaaville asti nauttimaan bluesista?
1: Kyllä, ihan ympäri Suomen niin kuin menneenä vuosina varsinkin, mutta kyllä nyt niin kuin tänäkin päivänä tullaan ympäri Suomea, että Plus-kavereita tulee Keski-Suomesta ja Oulusta ja näin poispäin, Kuopio tietenkin.
0: Onko kävijä joukossa tai profiilissa ollut jonkinlaista muutosta näissä vuosien saatossa?
1: No tietysti kun pitkä aika kysymyksessä, niin tietysti on ihmisiä niin kuin vaihtunut, mutta siis monestihan on sitten ihan tämmöisiä, jotka käy vuosittain, että menneenä vuosina oli tuolta Etelä-Suomesta tämmöinen moottoripyöräporukka, joka kävi kolmisen kertaa muistaakseni.
0: Ville Haatanen, Kaavi Plusin järjestäjä. Tosiaan ilmaistapahtuma on kysymyksessä ja sen mahdollistaa pitkä lista sponsoreita, niin miten helppo on ollut sitten haalia mukaan yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat tämän ilmaisen sisäänpääsyn ja tapahtuman järjestämiseen?
1: Mukana on leijona osa semmoisia yrityksiä, jotka on ollut mukana sitä melkeinpä alusta lähtien. Tietysti jos ei ole yritystä vielä 21 vuotta sitten ollut, niin ei ole välttämättä ollut mukana, mutta semmoiset pitkäaikaisemmat, niin ne on ollut ihan alusta lähtien ja oikein mielellään vuosittain mukana sitten.
0: Tänäkin vuonna ohjelmistossa on kotimaisia että kansainvälisiä nimiä, niin miten tämä ohjelmisto rakentuu?
1: No se nyt tietysti rakentuu pitkälti sillä tavalla, että näitä plusbändejä artisteja on tässä vuosien saatossa saanut tavata ja tutustua heidän kanssaan, että se tämmöinen kontaktilista on aika pitkä. Ja sitten tietysti tulee myös paljon tarjouksia, että haluttaisiin tulla keikalle sinne ja näin. Ja siitä se vähän muodostuu niin kuin molempia keinoja käyttää, että välillä bändi tarjoaa itse ja välillä itse kysyn sitten joltakin, että tuletteko keikalle tähän tapahtumaan.
0: Mitenkä tuossa mainitsikin tosiaan, että osa bändeistä ja sitten kontaktoi sinnekin päin, että hei, miten se olisi, päästäisikö keikalle, niin minkälainen maine

0: Kyllä.
1: Kahvit Plusin järjestäjä Ville Haatanen ja kesäkuun 12. ja 13. päivä jälleen tapahtumaan vietetään. Ja yksi kansainvälisistä nimistä on yhdysvaltalainen Stephen Hall. Hän on vielä varsin nuori, mutta kokenut blues-artisti, joka tuo tosiaan tapahtumaan sitä kansainvälistä väriä. Niin miten hänen tulonsa kaaville saa alkunsa?
0: No, näin tuossa aikaisemmin Timo Haikarainen bluesbandin keikan Kuopiossa oli Brasiliasta kitaristi vieras siellä ja sitten sen jälkeen Timo, kun se laiteltiin viestiä, minä laitoin vaan, että olisi kiva saada kaaville pitkästä aikaa amerikkalainen esiintyjä, ei ole ollut useampaa vuotta itse asiassa, niin heräsi vaan semmoinen idea, että Timolta kysyin, kun hänellä on paljon näitä vierailukeikkoja ja kiertueita Suomessa, niin hän sitten tämän Stephen Hallin siihen otti esille ja oikein hyvä valinta. On nuori, niin kuin sanoit, mutta palkittu ja todella taitava kaveri kyseessä. Et siinä on mahtava keikka tulossa.
1: Minkälainen työ oli yhdysvaltalainen artisti houkutella Koillis-Savon kaaville Kaavi Plussiin?
0: No, tässä on se hyvä puoli, että tämä houkuttelu ynnä muu järjestely niin jäi sitten Haikarasen Timon harteille, kun hän on se bändin liideri, niin hän hoittaa kaiken tämän, että
1: kyllä.
0: On kerrottu päivämäärä ja milloin tapahtuu, niin he vaan ilmaantuu paikalle sitten.
1: Jos nostetaan muitakin artisteja, niin mitä vielä muuta on luvassa Kaavi Plussissa?
0: No joo, Kuomin Grovissa perjantaina 3 esiintyjää ja torilla sitten lauantaina 5. Ja siellä on nyt tietysti, voisi kaikki luetella oikein mielellään, mutta heitetään perjantailta täkyy ja pitkän linjan roots-artisti, kitaristi, laulaja Jarkka Rissanen saapuu poikansa Kalle Rissasen kanssa ja heillä on tämmöinen uusi Electric Duo-bändi siinä ja sitten otetaan tuolta lauantailta, niin otetaan vaikka tämmöinen kuin Million Dollar Tones, jonka roolina on sitten päättää se päätapahtuma. Siinä on 8 henkeä lavalla yhtä aikaa. Se on todella, todella hieno keikka tulossa siinä. Että siinä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
1: Ville Haatanen, ehkä blues ja roots musiikki ei ole niin sanotusti siellä valtavirran kärjessä, mutta sillä on uskollinen yleisö, niin millaisessa tilanteessa blues musiikki, roots musiikki Suomessa ja Pohjois-Savossa tällä hetkellä on?
0: No, niin kuin sanoit, niin se on, ei ole tuolla listoilla keikuja ja näin, mutta kyllä faneja löytyy ja keikoilla käydään, että ja sitten onhan meillä tietysti näitä kansainvälisiä nimiä Suomessakin eri lyytistä ja Ventus Blues-bändiä ja näin poispäin, että hyvin tämä homma etenee, että blues voi ja hengittää hyvin.
1: Tietysti varmasti myös sitä uuttakin yleisöä, sen perinteisemmän yleisön joukkoon on tullut, kun miettii vaikkapa Kaavi Plusiakin 21 vuotta tapahtumaa järjestetty ja yleisöä piisaa tapahtumaa.
0: Kyllä, kyllä. Siellä lajissa on myös nuorempaakin porukkaa mukana sitten. Ja varmaan osittain myös sitten tullaan vanhempien kanssa ja näin.
1: Niin, ja saattaahan se silloin, kun vanhempien kanssa tullaan, niin se blueskärpäinen purasta.
0: Kyllä, ja kotona on tehty hyvää pohjatyö.
1: Ville Haatanen, tähän loppuun vielä, jos pitäisi yhdellä lauseella sanoa, miksi Kaavi Plusiin kannattaa tulla, mikä se olisi?
0: No, mahtava fiilis ja todella, todella monipuolinen ohjelma.
1: Hyvä, kiitoksia Ville Haatanen, Kaavi Plus siis Kaavilla 12-13 kesäkuuta ja tapahtuma on vapaa pääsy. Tsemppiä vielä loppusuoran järjestelyihin ja oikein hyvää tapahtumaa Kaaville.
0: Kiitoksia ja kun kaikki tervetuloa.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä tein kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Pariisin kevät vei meidät saarelle. Saari oli kappaleen nimi, Atomin rotta myöskin taivaan rantaan. Kovaa pöhinä on tuon tiistai-pähkinän ympärillä tuolla WhatsAppissa. Myöskin kesäkisan viestejä on tullut. Niitäkin totta kai vastaan otetaan tuolla WhatsAppissa tai sosiaalisen median kanavia pitkin. Viesti kesäkisa esimerkiksi WhatsAppiin oman nimesi kerran. Osallistut perjantaina. Siellä on muutama lippuarvonta Kuopion kaupungin teatterin eri näytöksiin, joten sinnekin voi viestiä sitten laittaa. Eli kesäkisa ja lisää oma nimesi, niin tiedämme, ketä tuossa arvonnassa on mukana. Tai ihan muuten vaan viestiä, liittyy se sitten kesäkisaan tiistai-pähkinään tai ei. Esimerkiksi Matti tänne laittoi. Eilen kuuntelin Tarinan golfkentällä satakielen laulua. Se on kaunista. Kyllä se näin vain on, varsinkin tällaisena kesäpäivinä. En tiedä sitten, että mikä päivän aika tässä on ollut kyseessä, mutta jotenkin semmoinen varhainen kesäaamu linnun laulantaa siihen, niin kyllähän se kesän tuntua tuo. Kiitos Matille viestistä. Mutta otetaan muutama vastaus vielä teiltä liittyen tuohon tiistai-pähkinään, joka siis on mietityttänyt tuolla WhatsAppin puolella. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Eli mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Tätä on mietitty tuolla WhatsAppissa, on tullut linnanjuhlien bowlista herkkusienne asti kaikenlaisia vastauksia. Mitä tänne onkaan tullut. Hannu laittoi, että suola. Ei ole suolakaan. Sittenpä täällä tuli Aulilta, että valta. Valtaa. Tietyllä tavalla maku, jonka suomalaiset tuntee joo. Ja, no, ainakin valitut meistä on päässyt kokemaan sitäkin. Joo, ei ole valtakaan. Ja sittenpä. Oliko täällä vielä jotain muuta? No ei oikeastaan. Eli. Ehkä pesää pitää tuossa 9 tunnilla sitten, koska kohti 9 uutisia tässä ollaan menossa. Ja 9 uutisten jälkeen sitä antaa vähän lisää vinkkiä tähän näin. Kyllä mä sanoin, että me aika lähellä ollaan tässä kuitenkin käyty oikea vastausta. Vielä se ei ole missään oikeassa muodossa tullut, mutta tässä on pari, jotka sinne suuntaan on mennyt, joten kyllä mä uskon, että tämä tänään ratkee, mutta missä kohin, se on tässä mysteeri. Mutta ehkä me 9 tunnilla annetaan sitten jotain vinkkiä tähän liittyen. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Tähän pääset siis tuolla Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001 vastaamaan. Nyt pieni tauko ja tämän jälkeen sitten, niin, herätystä hevillä hitillä tai hellästi. Tehän sen päätitte. Kohta siitä lisää.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
5: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
6: Savon aallot. Studiossa. Joonas Puomio.
0: 7 minuuttia aamu 9 Savon Sanomien uutisiin ja sitten mä kohti seuraavaa tuntia. jossa muun muassa mitä tänään tapahtui -osio tällä päivämäärällä 9. päivä kesäkuuta. Siitä pautetaan asiaa tuossa kohta puoliin. Nyt kuitenkin vielä ennen 9 uutisia herätysääntä eetteriin äänestetään tuolla WhatsAppissa, niin laitetaanpas vielä yksi kappale ennen 9 uutisia. No hitillähän me tähän lähdetään. Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Tämän jälkeen 9 uutiset. Onko rakkaus?

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Savon aamu.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Hulkontien turvallisuus puhuttaa liikkujia Kuopion Petosella. Viimeksi lauantaina Hulkontiellä tapahtui yliajo, jossa autoilija ajoi sähköpotkulautailijan päälle. Tekoa epäillään tahalliseksi ja sitä tutkitaan muun muassa tapon yrityksenä. Savon Sanomien haastattelemat jalankulkijat kertovat, että ylinopeuksia ajetaan tiellä jatkuvasti. Tiellä on sattunut viime vuosina useita liikenneonnettomuuksia ja yksi kuolemaan johtanut turma. Savon Sanomat uutisoi viime vuonna, että mittaustenkin mukaan suurin osa kuljettajista ajaa Hulkontiellä ylinopeutta. Keväällä ja kesällä tehdyissä mittauksissa selvisi, että tietyissä kohdin tietä lähes jokainen ajoi yli 50 kilometrin tuntinopeusrajoituksen. Viime vuosien onnettomuuksista huomiota ovat herättäneet tänä keväänä tapahtunut kolari, jossa autoilija törmäsi puuhun menetettyään auton hallinnan. Viime vuonna iäkäs mies loukkaantui, kun hän jäi auton alle Hulkontiellä kaksikaistaisella suojatiellä. Tyytymättömyys kokoomuksen Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kuopion kaupunki on saanut alkuvuonna useita yhteydenottoja keskustan alueen rottahavainnoista. Kaupungin aluevastaavan Jukka Laukkasen mukaan Kuopion torin tuholaistorjuntaa on tehostettu puolen vuoden ajaksi. Saalis on pysynyt toistaiseksi samana. Loukuista löytyy rottia 5-10 kappaletta kuukaudessa. Kuopion torin myyjät ja Apajan ravintoloitsijat eivät ole nähneet jyrsijöitä tämän vuoden puolella. Tahkovuorella nähdään juhannuksena uusi tapahtuma. Tahko Bonfire Festival järjestetään ensimmäistä kertaa 19. ja 20. kesäkuuta. Kaksipäiväinen kokonaisuus yhdistää liikuntaa, hyvinvointia, musiikkia ja juhannusjuhlintaa. Perjantain ohjelmaan kuuluu spinningiä ja parretunteja, teknomusiikin tahtiin sekä golfkilpailu. Lauantaina painopiste siirtyy elektroniseen musiikkiin, allasbileisiin, juhannuskokkoon ja visuaaliseen showhun. Järjestäjät odottavat päätapahtumaan noin 300 kävijää.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Kello 9 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Emma Jolkkonen. 3 minuuttia yli aamu 9 on kello ja tässä kohtaa Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tiistain sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 19 ja 23 asteen vaiheilla. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Tämän kello 9 tunnin musiikin starttaa Jungle kappaleella Keep Me Satisfied.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 7 minuuttia näyttää digitaalit yli 9:00. Savon aaltoja kuuntelet. Joonas Puomio seurassasi aina tuonne 11:00 asti. Vajaa parisen tuntia tätä aamua aikaa. Ja sitten keskipäivän keidas 11:00–13:00 ja puolen Suomen iltapäivää sitten 13–18:00, jolloin Temmari Pekkanen jatkaa sitten 11 jälkeen ja Jani Nivala sitten tuolla puolen Suomen iltapäivässä. 6:00 asti riittää siis puhetta, paikallisia ajankohtaisia asioitakin, mutta tämä superpaikallinen aamu tässä vielä vajaa pari tuntia tätä aamua jäljellä. Kiva kun olet mukana, kiva kun uusiakin kuulijoita on sitten tuonne ainakin WhatsAppin puoleen ilmoittautunut, joten tervetuloa kyytiin mukaan. Tässä 9 tunnilla tuossa kohta puoliin jatketaan vähän tuota tiistai-pähkinän ratkaisemista ja vähän lisää vinkkiä siihen annetaan. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Tätä pohditaan tuolla WhatsAppissa, mutta kohta annetaan vähän lisävinkkiä tähän ja katsotaan muutama teidän vastaus. 9:50 mitä tänään tapahtui -osio, eli tällä päivällä 9. päivä kesäkuuta. Siitä otetaan vähän asiaa, että mitäs oikein on vuosien saatossa tapahtunut. Historian kirjoja, niitä myöskin availlaan siis tuolla noin 20 minuutin päästä.

0: Beach Boys Good Vibrations, tässä Billy Squier, My Kind of Lover. Savon aalto ja kuuntelet Savon aamussa Jonas Puomio, kello vartin yli 9. Tiistai pähkinä kovassa pureksinnassa edelleenkin Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Kysymys on kuulunut, että mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Tätä ollaan mietitty WhatsAppin puolella, joten olisiko aika antaa vähän vinkkiä, koska näyttää, että tyyntä myrskyn edellä tuolla WhatsAppissa tällä hetkellä, että kaikki janoisesti ottaa, että no mikä se vinkki sitten voi olla, että on vähän sulmussa tällä hetkellä ja oikein tiedä, että miten tätä kysymystä sitten pitäisi lähestyä, niin annetaan pikku lisävinkki tähän, katsotaan, tekeekö se yhtään helpommaksi tätä vai päinvastoin, meneekö entistä enemmän solmua. No, tässä tulee kysymys vinkin kerran. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan enemmistön päätöksellä.
1: Savon aamu.
0: Mihin se sitten liittyy ja mitä se tarkoittaa? Siitä pääset itse vastaamaan WhatsAppiin 0408328001. Nyt kisu, mun kultaa.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Shepherd Coming Home. 9:30 lähestyy kello kovaa vauhtia. Mitä tänään tapahtui osion pariin? Siihen päästään tuossa aivan hetkisen kulttua. Eli tällä päivämäärällä 9. päivä kesäkuuta. Siitäpä napataan asiaa. Hetken päästä Mark Morrisonin Return of the Mac jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 9. päivä kesäkuuta, eli gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 160. päivä. Vuodesta on jäljellä näin ollen 205 päivää. Ensio viettää tänään nimipäiviä, joten oikein hyvää nimipäivää Ensio-nimisille. Sittenpä tapahtumien pariin. Mitäs täältä oikein löytyy? Vuonna 1534 Jacques Cartier löysi ensimmäisenä eurooppalaisena St. Lawrence-joen. Tuolla Pohjois-Amerikan itäosissa virtaava suuri joki. Vuonna 1922 Ahvenanmaan maakuntapäivät piti ensimmäisen istuntonsa yli 100 vuotta sitten. Vuonna 1934 Aku Ankka esiintyi ensi kerran piirroselokuvassa Viisas kana Kananen. Joten näin ollen sitten Aku Ankan ensi esiintyminen vuonna 1934 on siinä. On siitä hetken aikaa, kohta 100 vuotta siitäkin. Joo, tuota, sittenpä tullaan eteenpäin. Onko täällä vielä jotain? 1983 Margaret Thatcher valittiin toiselle pääministerikaudelle murskavoitolla yleisissä vaaleissa konservatiivipuolueen saatua 144 äänen enemmistön, ja Tony Blair valittiin ensimmäistä kertaa parlamenttiin. Ja vuonna 2004 Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reaganin hautajaiset myöskin tällä päivämäärällä. Eipä paljoa asioita tässä hirveästi ollut, mutta näitä nyt ainakin tälle päivämäärälle. Tiistai-pähkinä muuten ratkesi hetki sitten, joten nämä ratkaisun parin päästään hetken päästä.

Anssi Kela puistossa ja Bess Anna tulla. 9.38 kello tässä Savon aamussa. Sitä, mitä ei enää kannata tulla, on vastauksia tuohon tiistai-pähkinään nimittäin. Se on ratkennut Savonaltojen WhatsAppissa, joten hyvä, hyvä näin. Lähellähän me kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa, mutta lopulta oikea vastaus tuonne WhatsAppiin saatiin. Tiistai-pähkinä kuuluu siis tänään seuraavalla tavalla. Mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? Toki vain valitut meistä sen on päässyt kokemaan. Ja vinkkinä oli vielä, että enemmistön päätöksellä. Tätä mietittiin tuolla WhatsAppissa ja nopein oikein saanut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa kaikki vastaajat mukana tuossa kesäkisa-arvonnassa perjantaina, mutta oli kaiken näköistä, oli kullan makua, voiton makua, karvasta kalkkia, vähän joka lähtöön, linnanjuhlien booli, se oli erittäin kova vastaus ja jotenkin siinä käytiin jo lähellä. Linnanjuhlien booli oli oikeasti aika lähellä nimittäin. Oikea vastaus, joka lopulta tuonne WhatsAppiin tuli ja nopeitenhan sen sinne tiesi, oli Jora. Onnittelut Joralle vastauksella presidentti. Sehän se oikea vastaus oli tähän tiistai-pähkinään. No mikä on maku, jonka lähes kaikki suomalaiset tuntee? No presidenttikahvihan se tietenkin on. Presidenttikahvi. Yksi Paulikin tietenkin tunnetuimmista juomista, joten tietenkin sitä tuolla haettiin. Ja sittenpä toki vain valitut meistä suomalaisista sen on päässyt kokemaan. No tietenkin presidenttinä olemisen ja vinkkinä oli tietenkin enemmistön päätöksellä presidentti valitaan tietenkin. Joten presidentti oli oikea vastaus tämän päiväiseen tiistai-pähkinä. Onnittelut Joralle! Tässä on ollut monta viikkoa, kun olet ollut lähellä ja nyt sitten napakymppiin osui tämän veikkauksen myötä. Taisi siellä olla joku kansanedustajan veikkaus myöskin, joten lähellä käytiin, mutta lopulta se sinne oikein tuli. Joten onnitteluja, onnitteluita sinne suuntaan. Näin on tiistai-pähkinä sitä myöten ratkottu. Tuossa hetki sitten tuli Aulilta viestiä ja linkkiä. Nimittäin hänhän nyt on, Auli tässä vastannut monta viikkoa, Jesse Puljujärvi olisi oikea vastaus tiistai-pähkinään. Sehän nyt ei missään kohdin vielä ollut oikea vastaus, mutta nyt kun ollaan saatu lehdistä lukea pari viime päivän aikana, että Jesse Puljujärven, eli jääkiekkoilija Jesse Puljujärven ja tuoreen maailmanmestari, Puljujärven kultamitali on kateissa. Eli siis jossain on Jesse Puljujärven voitettu kultamitali ja kukaan ei oikein tiedä, että missä, niin se on nyt ollut otsikkoina tässä pari viime päivän aikana ja sitä nyt on kissojen ja koirien kanssa etsitty, niin Auli linkkasi tänne WhatsAppiin tämmöisen sivuston puljuwatch.netify.app, eli siis joku on koodannut tänne nyt Suomen kartan ja sinne voi sitten käydä laittamassa vähän niin kuin tiedät, jos on maailmankartta ja laitat nastan siihen johonkin kohdalle ja sitä myötä sitten osoitat jonkun paikan. Niin tässä on niin kuin tässä on Pohjois-Euroopan kartta.

kertaa, ja sitten tässä on laitettu pienillä kultamitalleilla semmoisia kohtia, joissa on ihmiset sitten heitomerkeissä nähneet Jesse Puljujärven mitallin Puljuwatch-nettisivulla, ja täällä on kyllä kaiken näköistä, siis siihen voi kirjoittaa sitten mitä tahansa, ja piti ihan mennä katsomaan, että täällä on Kuopiossakin muutama tämmöinen nipuke, jossa on sitten laitettu ja mietitty, että missä on Jesse Puljujärven kultamitalia näkynyt. Niin täällä on muun muassa laitettu pari päivää sitten tämmöinen, että tuonne keskelle kallavettä ja härski käyttänyt kalastuksessa kuulemma. Ja sitten no, suottaapi olla, että härski käytti Puljun mitalia vieheenä Rasmuksen kanssa tänään, kun nousi niin perhanan kauniita fisuja. Ja sitten oli Timosen baarista löytyy koordinaatit kultamitalin luo, kun kysyy, kuinka monta nakkia Kime söi. Täällä on kova meininki tällä hetkellä Puljuwatch-sivustolla netissä, kun Jesse Puljujärvin kadonnutta kultamitalia etsitään. Mutta ehkä näillä Kuopiossa tulleilla vinkkeillä se toivottavasti löytyy.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Valtera, parhaita päiviä, 8 minuuttia. Siihen kun kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset kuullaan. Ja näin ollen viimeinen tunti sitten käyntiin tässä Savon aamussa. Joonas Puomi on vielä noin reippaan tunnin ajan teidän seurananne. Nyt vielä Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down on Me ja Bastien Pompeja. Sitten kympin uutiset.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Neste huili Varkauden portin, sisäkatto romahti varhain tänä aamuna Varkaudessa. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoasema ei ollut tapahtumahetkellä vielä avautunut. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Kuopion kaupungin rakennusvalvonta kehottaa kiinteistönomistajia, kuten taloyhtiöitä, varmistamaan parvekkeiden ja terassien levytysten turvallisuuden, jos niiden kaiderakenteissa on käytetty sementtikuitulevyjä. Sementtikuitulevyjä on käytetty laajasti erityisesti 60- ja 80-lukujen välillä rakennetuissa kerrostaloissa. Parvekkeissa käytetyt sementtikuitulevyt voivat olla hengenvaarallisia. Kaiderakenteiden vaarallisuus tuli ilmi, kun helsinkiläinen nainen putosi parvekkeelta maahan Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa. Nainen kuoli vammoihinsa. Tutkinnassa selvisi, että hän oli horjahtanut vasten sementtikuitulevyä ollutta parvekekaidetta, joka oli rikkoutunut. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin toissa vuonna. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna toissa vuoteen. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kuultiin kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset. Kello 3 minuuttia yli aamu 10 tässä tiistai-aamussa, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina sää on verrattain pilvinen ja poutainen, illasta alkaen paikoin sadekuuroakin esiintyy, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 20 ja 23 asteen välillä. Huomenna lämpötila hieman alempana pysyttelee. Yön alin lämpötila laskee 12 ja 17 asteen paikkeille. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna kaakkoistuulta odotettavissa Pohjois-Savoon.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
4: Kello 10 tunti käyntiin Simply Redin tahtiin Holding Back the Years. Kello 4 minuuttia yli, aamu 10. Joonas Puomio studiossa vielä tuonne kello 11 asti.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä käynnistyi kello 10 tunti, eli viimeinen tunti Savon aamussa. Joonas Puomio täällä vielä tuonne 11 asti, ennen kuin Mari Pekkanen tähän studioon sitten saapuu. Keskipäivän keidas sitten starttaa parin tunnin ajan kello 11 kello 13. Ja puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala tuttuun tyyliin kello 13 aina kello 18 asti, joten nämä sitten tässä tulossa, mutta en vielä päästä heitä studioon tai Maria nyt ensiksi. Nimittäin 50 minuuttia meillä tätä ammaa tässä hyvinkin on jäljellä, joten vielä viimeistä tuntia mennään. Katsotaan mitä mielenkiintoista paikallista ajankohtaista asiaakin tähän saadaan, vaikka tuossa puoli 11 aikaa, mutta se mikä on selvää, niin ainakin ne aamun paikallista putkea, sen pariin päästään kohta puoliin. Muistutusta vielä kesäkisasta, sehän on käynnissä tuolla Savonaltojen WhatsAppissa esimerkiksi, tai sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Instagramissa. Siellä on sitten postaus, jonka alle voit käydä kirjoittamassa kesäkisa, osallistut näin ollen erinäköisiin arvontoihin tässä kesän mittaan. Ja nyt sitten tulevana perjantaina kesäkisa-arvonnassa jaossa Kuopion kaupungin teatterin pääsylippuja pariin eri näytökseen, Adams Family-esitykseen sekä Linjat kuumina -farssiin. On sitten muutama lippukin jaossa, joten käyhän kommentoimassa joko Facebookiin tai Instagramiin sinne kesäkisapostauksen alle tai WhatsAppissa numerossa 0408328001. Voit laittaa viestin kesäkisa, lisää vaikka vielä oma nimesi, niin tiedämme ketä on arvonnassa mukana, joten nepä ovat tässä käynnissä, joten sinne vaan viestiä laittamaan. Nyt paikallisen putken pariin. Isaac Sene Jukka-kappaleella tässä jatkaa ja Neufonia Drunken Captain tämän jälkeen.

0: Iisaksen Jukka Neufoin Drunken Captain aamun paikallisessa putkessa. Ja heti tämän jälkeen käsi ylös virheen merkiksi, nimittäin aivan väärillä informaatioilla teitä hetki sitten informoin. Nimittäin eihän Jani Nivala ole suinkaan tuossa puolen Suomen iltapäivässä, koska Jani on lomalla. Timo Lievemaa tuossa keskipäivän keitaassa kello 11 kello 13 ja Mari Pekkanen sitten puolen Suomen iltapäivässä kello 13 kello 18. Näinhän se vain on. Pahoittelut tästä näin. Näköjään meikäläinenkin pikku lomamoodissa, kun vääriä juontajia tänne sitten on kuuluttamassa sisään, mutta näin se menee kesäaikana, kun näitä muuttuu ja sähköpostivirtaa on kaiken näköistä, niin sitä aina miettii, että miten se nyt menikään. Mutta tosiaan Timo Lievanmaa jatkaa tuossa 40 minuutin päästä ja Mari Pekkanen sitten puolen Suomen iltapäivässä. Joo, näin se tosiaan menee, pahoittelut tästä misinformaatiosta. Mutta jatketaan me aamua eteenpäin. Emma ja Matilda Sisko, Inner Circlein Sweat tulossa myöskin.
1: Savon aamu.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

Inner Circle Sweat, puoli 11 hetken päästä on kello. Hulkon tien turvallisuus puhuttaa liikkujia Kuopion Petosella. Viimeksi lauantaina Hulkon tiellä tapahtui yliajo, jossa autoilija ajoi sähköpotkulautailijan päälle. Näin siis kaahailijat huolettavat liikkujia tuolla Hulkon tiellä Kuopiossa. Otetaan tästä vähän kohtapuoliin tarkemminkin asiaa, joka tuolta Savon Sanomista löytyy, joten siihen palataan. Coldplayn Selena Gomezin Let Somebody Go-kappaleen jälkeen.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Hulkontien turvallisuus puhututtaa liikkujia Kuopion Petosella. Viimeksi lauantaina Hulkotiellä tapahtui yliajo, jossa autoilija ajoi sähköpotkulautailijan päälle. Savon Sanomien haastattelemat jalankulkijat kertovat, että ylinopeuksia ajetaan tiellä jatkuvasti. Tiellä on sattunut viime vuosina useita liikenneonnettomuuksia ja yksi kuolemaan johtanut turma. Savon Sanomat uutisui viime vuonna, että mittaustenkin mukaan suurin osa kuljettajista ajaa Hulkontiellä ylinopeutta. Keväällä ja kesällä tehdyissä mittauksissa selvisi, että tietyissä kohdin tietä lähes jokainen ajoi yli 50 kilometrin tuntinopeusrajoituksen. Tien varrella asuvan Eero Strandmanin mukaan ylinopeudet ovat Hulkontiellä tavallisia. Hän ajattelee, että nopeuksille pitäisi tehdä jotain. Ei olisi pahitteeksi, jos lisättäisiin esimerkiksi hidasteita ja valvontaa. Erik Fagerström ja Taavi Latonen ovat myös sitä mieltä, että turvallisuutta voisi parantaa. Fagerström asuu lähiseudulla ja liikkuu seniori-skootterilla. Kaksikko on huomannut, että useat autoilijat ajavat tielle kovilla nopeuksilla. Suojateille kävellessä täytyy katsoa tarkasti, eikä aina voi tietää, pysähtyykö autoilija vai ei. Vaaratilanteita ei ole itselleni sattunut, mutta kyllä ylityspaikoissa täytyy noudattaa varovaisuutta, Fagerström kertoo. Latonen ja Fagerström pohtivat, että valvontaa olisi hyvä olla enemmänkin. Fagerström arvelee, ettei poliisi pysty valvomaan tietä tarpeeksi eikä kameravalvonta välttämättä toimisi. Myös muut haastatellut tiellä liikkujat ovat samaa mieltä. Nimettömänä pysyttelevä pyöräilijä toteaa, että Petosen alueella ylinopeudet ovat yleinen ongelma. Toinen kulkija kertoo, että jotkut suojatiet ovat hänen mielestään vaarallisia, sillä niiden näkyvyys on huono. Kuopion kaupungin mukaan tielle ei asenneta hidastetössyjä linja-autoliikenteen takia. Sen sijaan tielle on suunniteltu nopeuskameravalvontaa. Kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman on kirjattu, että Hulkontien ylityspaikkoja täytyy tarkastella ja muuttaa mahdolliseksi sarkkeellisiksi, jotta suojatiet eivät olisi liian pitkiä. Sen lisäksi suunnitelmassa mainitaan nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset. Viime vuosien onnettomuuksista huomiota ovat herättäneet tänä keväänä tapahtunut kolari, jossa autoilija törmäsi puuhun menetettyään auton hallinnan. Viime vuonna iäkäs mies loukkaantui, kun hän jäi auton alle Hulkontiellä kaksikaistaisella suojatiellä. Vuonna 2021 Hulkontiellä tapahtui ulosajo, jossa menehtyi autoa kuljettanut 17-vuotias poika ja loukkaantui 18-vuotias nainen. Vuonna 2019 samalla tiellä teini-ikäinen tyttö jäi pyörällä auton alle. Aika huolestuttavan paljon erilaisia onnettomuuksia tuolla Hulkontiellä on kyllä sattunut ja ihan liikaa yksittäisellä tiellä näitä nyt on tässä tapahtunutkin. Eli jotenkin tuntuisi, että nyt ainakin, jos ei siinä nyt mitään hidasteita voi sitten noiden bussiliikenteen takia laittaa, niin ainakin nyt joku nopeuskamera sinne ja aina, vaikka miksei niitä sitten nopeusrajoituksiakin laskettaisiin, koska ihan liikaa tuolla nyt on tapahtunut ja varsinkin tässä nyt kesäaikana, kun se kaasujalka vielä kovempana käyttäytyy, niin ylipäätään se, että eipä siellä nyt sitten kahdellakaan, joten nyt Hulkontielle myöskin täältä semmoista näpäyttävää sormea, että hei, ei enää toivottavasti tällaisia lueta sitten tulevina päivinä tuolta sitten, että siellä on taas sitä onnettomuuksia tapahtunut, mutta ei ihme, että siellä sitten asukkaissa myöskin huolta on tämä tilanne herättänyt, mutta toivottavasti nyt parempaa suuntaa ja onnettomuuksilta vastaavaisuudessa sitten vältyttäisiin.

0: Jenni Vartiainen, Malja, tässä Justin Bieber ja Speed Demon. 16 minuuttia aamu 11. Se tarkoittaa, että hetken päästä tämä Savon aamu on ohitse, mutta ei ihan vielä. Hetken aikaa vielä pysytellään tässä aamun parissa, ennen kuin kohti keskipäivän keidosta mennään. Dido, Thank You ja Weather Girls ja It's Raining Men.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin tämä tiistai-aamu pikkuhiljaa vetelee viimeisiään. Savon aamun osalta, kyllähän tässä nyt puheet jatkuu. Timo Lievenmaa tuossa keskipäivän keitaassa ja Mari Pekkanen sitten puolen Suomen iltapäivässä aina kello 18 asti. Puhetta, musiikkia, paikallisia, ajankohtaisia aiheita ja muita aiheita sitten riittää tuonne ilta kuuteen asti. Mutta Joonas Puomio kiittää sinua tämän aamun seurasta. Olipas jälleen mukava kesäiseen aamuun teidän kanssa herätä ja viikon päästä jatketaan. Juhannusviikolla jatketaan. Voi herranjestas. Nyt kun se ääneen sanoo, niin tuntuu, että ei jotenkin olettaisi, että juhannus ihan näin nurkan takana on. No, 1,5 viikkoa siihen vielä aikaa, mutta viikon päästä ollaan jo juhannusviikossa. Silloin sitten palataan takaisin ääneen. Mutta nyt tässä kohtaa toivotan sinne mitä loistavinta päivän jatkoa ja viikon päästä taas kuullaan. Se on moi!

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Neste huili Varkauden portin, sisäkatto romahti varhain tänä aamuna Varkaudessa. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoasema ei ollut tapahtumahetkellä vielä avautunut. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Kuopion kaupungin rakennusvalvonta kehottaa kiinteistönomistajia, kuten taloyhtiöitä, varmistamaan parvekkeiden ja terassien levytysten turvallisuuden, jos niiden kaiderakenteissa on käytetty sementtikuitulevyjä. Sementtikuitulevyjä on käytetty laajasti erityisesti 60- ja 80-lukujen välillä rakennetuissa kerrostaloissa. Parvekkeissa käytetyt sementtikuitulevyt voivat olla hengenvaarallisia. Kaiderakenteiden vaarallisuus tuli ilmi, kun helsinkiläinen nainen putosi parvekkeelta maahan Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa. Nainen kuoli vammoihinsa. Tutkinnassa selvisi, että hän oli horjahtanut vasten sementtikuitulevyä ollutta parvekekaidetta, joka oli rikkoutunut. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin toissa vuonna. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna toissa vuoteen. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
1: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference. Care about yours. We could be in the Arctic,

Oikein mukavaa tiistaita. Se on muuten 9. päivä kesäkuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa parin tunnin ajan seuranasi. Puhutaan vähän formuloista. Siis melkein kaikki urheiluhan on nykyisin maksukanavilla. Niinpä esimerkiksi, enpä itse ole vähän aikaan formulaan seurannut, mutta viikonlopulta tuli ihan hauska uutinen. No, kaikki varmaan muistaa vuoden 2006 Monacon kisan. Kimi Räikkösen McLaren aika nopeasti simahti ja siitä nyt ei hirveän kauan kestänyt, kun Kimi Räikkönen sitten unohti pettymyksensä ja paineli suoraan luksusjahtiinsa Pore-altaaseen, toki virvoitusjuomat mukana. No, nyt Max Verstappen on tehnyt Kimi Räikköset, nimittäin sunnuntain Monacon osakilpailu päättyi Max Verstappenilta heti avauskierroksella, kun hänen Red Bullinsa moottori petti. No, keskeytyksen jälkeen Verstappen poistui nopeasti varikolta. Ja pian sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvia Verstappenista Monacon satamaan ankkuroidun luksusjahdin kannella. Joo, kyllä on Max Kiminsä seurannut. Western yhtyeineen seuraavaksi tähän pitää sanoa ei, sen jälkeen ääneen pääsee Chase. Mä sanon, että jos jotain kiinnostaa oikein hyvä resepti, tässä tapauksessa nyt puhun raparperimansikkapiirakasta, niin olkahan kuulolla, nimittäin Chasen jälkeen kerron oikein hyvän ja maukkaan ohjeen.

Chase ja Keep Me Warm. No sit tulee se resepti, mitä vähän lupaili. Kyseessä on siis raparperi mansikka piirakka. No siis kaksi tämmöistä niin kuin alkukesän ehdotonta suosikkia on tietenkin raparperi. Raparperipiirakkaa on muuten syönyt jo tänä kesänä ja mansikka. Nämä kaksi nyt on samassa piirakassa. Pohja. Aloitetaan siitä. 100 grammaa leivonta margariinia, desi maitoa, desi sokeria, teelusikallinen vaniljasokeria, yksi muna, sitten täysjyvä kaurahiutaleita, niitäkin desi ja erikoisvehnäjauhoja sitten 3,5 desiä ja 2 teelusikallista sitten leivinjauhetta. No sitten täytteeseen, siihen tulee 150 grammaa raparperia, 150 grammaa mansikoita, 200 grammaa kermaviiliä, 1 muna ja 0,5 desiä sokeria. Siinä. No sitten on vielä se semmoinen muruosa, johon tulee tuota pohjataikinaa, joka on aiemmin tehty, niin 0,5 desiä ja sitten 1,5 ruokalusikallista erikoisvehnäjauhoja. Ja tämä margariini sulatetaan kattilassa ja pistetään sitten kulhoon ja sitten sekoitetaan siihen maitosokeri ja muna. No sitten yhdistetään kuivat aineet erillisessä kulhossa ja lisätään taikinaan. Voidellaan totta kai se piirakkavuoka ja halkasia noin 26 senttiä on tässä piirakkavuorossa. Sitten tulee sopivan kokoinen siitä piirakasta. Ja levitetään taikina, pilkotaan raparperit ja mansikat ja levitetään ne pohjan päälle ja sitten jätetään noin 2 senttiä reunoilta tyhjäksi. No sitten kermaviili, muna ja sokeri sekoitetaan, kaadetaan seos tämän raparperi mansikkapalojen päälle. Ja sitten vielä pinnan muruseos lisätään. Pohjataikinaan vehnäjauhoja siten, että seos alkaa erottua murumaisesti. Murustele taikina piirakan pinnalle käsin. No sitten, uuni alatasolla 175 astetta ja 30 minuuttia. Ja peitä tarvittaessa paiston loppuvaiheessa foliolla, jos näyttää siltä, että se pinta alkaa tummua. Tämä oli muuten mulle uusi. Eli jos pintaa alkaa tummua, mutta kuitenkin ajan mukaan pitäisi vielä ikään kuin vähän aikaa pitää siellä uunissa, niin sitten foliota päälle. Avot. Ja on muuten hyvää. Smith & Tell, sen jälkeen Kaija K. Mukavaa keskipäivää.

0: Vamos Dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
7: Savon aallon.

Kaija K., Tinakenkä, tyttö, kello on ihan kohta 11.30. Se tarkoittaa sitä, että hyvää vauhtia keskipäivän keidas etenee. Ja mikä se on tällaisessa lämpöisessä kesäkelissä, kun tuossa katselin loppuviikon ennusteita. Okei, välillä saattaa sadella, mutta lämpötilat on ihan hyvät. Saa nähdä, miten käy sitten juhannussään. Mutta otetaan tähän yksi TV-aiheinen uutinen. Kukas muistaa semmoisen legendaarisen kirjainyhdistelmän kuin ER? No sehän tarkoittaa tietenkin teho-osastoa. Muutama vuosi sitten teho-osastoa pääsi katselemaan HBO Maxista, mutta viime vuosina semmoiset sarjan tosifanit on ollut vähän, sanotaanko nyt, näreissään, koska sitä ei oikein ole pystynyt seurailemaan, mutta nyt Netflix on korjannut asian. Nimittäin 90-luvun ja vuosituhannen alun hittisarja Teho-osasto on tänään lisätty Netflixiin ja ihan kokonaisuudessa, eli kaikki 15 tuotantokautta vuosilta 1994-2009. Itse asiassa jaksoja löytyy nyt Netflixistä Teho-osastoa jopa 331 kappaletta, joten ihan heti ei katsottava lopu. Joten jos Teho-osasto-fani olet ja oot miettinyt pitkään, että missä pääsee katsomaan, niin tästä päivästä eteenpäin nyt sitten Netflixistä ei muuta kuin katselemaan. Pidä vaikka semmoinen teho-osasto-maraton. Siinä ihan kunnon maratonin saa aikaan, nimittäin 331 jaksoa ei ihan heti lopu. The Black Keys tähän seuraavaksi. Tämä kappale on A Little Too High.

0: A Little Too High ja The Black Keys. Joo, kun tuosta tieliikenteestä aina välillä on puhetta, niin nyt Etelä-Suomen Sanomista löysin aika mielenkiintoisen uutisen, jossa kerrotaan, että sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna peräti 43% edellisvuodesta. Joo, tämä on siis Tilastokeskuksen ennakkotiedoista selviävä asia. Sähkön kulutus kasvoi myös kaikista kotimaan liikenteestä yhteensä 21%. Vastaavasti dieselpolttoaineen ja moottoribensiinin yhteenlaskettu kulutus, no se laski 4%. Kotimaan liikenteen osuus Suomen Energian kokonaiskulutuksesta pysyi noin 12%. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3% ja dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Sen sijaan nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä on 4% enemmän kuin edeltävinä vuosina. Itse kun sanoo tämmöisenä niin kuin mutun pohjalta, kun aika paljon tulee liikuttua, varsinkin tuolla Etelä-Suomessa, niin ihan viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi sähköautojen määrä on valtavasti lisääntynyt. Sen huomaa, kun menee vaikkapa tuonne huoltoasemalle pitämään taukoa, niin siellä on aika paljon niitä sähkölatausasemia ja siellä on tosi paljon autoja latauksessa. The Real Thing soi tähän seuraavaksi, sen jälkeen Dexys Midnight Runners.
1: Keskipäivän keidas.

Dexys Midnight Runners. Se on kuukausi tuolla rapakon takana semmoinen homma, että aika lailla joka kerta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkisessa tilaisuudessa, niin siinä saadaan vähän niin kuin jännittää, että pysyykö hereillä vai ei. No, nythän tässä taannoin Trump saapui paikan päälle seuraamaan NBA:n kolmatta finaaliottelua, eli New York Knicks ja San Antonio Spursin välillä. Juu. No ensinnäkin siis ennen matsia tuli kansallislaulun aika, Trump otettiin varsin vihaisesti vastaan, nimittäin tuon kansallislaulun aikana kuultiin voimakkaita buuauksia. No eihän siinä sitten tietenkään ollut kaikki. Sosiaalisessa mediassa nyt leviää video siitä, että miten Trump otti pienet torkut tuossa ottelun yhteydessä. Siellä X:ssä moni on pistänyt viestiä, että Trump on nukahtanut NBA-finaaleissa Madison Square Gardenissa. Joo, videota on katsottu tähän mennessä jo lähemmäs 10 miljoonaa kertaa. Tämä oli siis yksi X-tilin omistaja. Trumpista levisi vain muutama päivä sitten epäilys, jonka mukaan hän olisi taas tuolla Valkoisessa talossa nukahtanut kesken kokouksen. Eli nyt on semmoiset niin kuin pienten tirsojen ajat Trumpilla menossa. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee BM-kappaleella Tivolit.

suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu. K-ryhmä.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.

0: Beem ja Tivolit. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan seuraavaksi semmoinen puheenaihe. Sanotaan, että jos sä meet koulun vanhempainiltaan, niin hyvin todennäköisesti tästä asiasta puhutaan. Jos sä meet kuuntelemaan kärpäsenä kattoo vaikkapa jotain työpaikan kahvihetkeä, niin aika monesti tulee tämä aihe esiin. Ja se on tietenkin se, että kuinka yleistä Suomessa on huumeiden käyttö. Totta kai vanhemmat ovat huolissaan lastensa puolesta. Nyt Maikkarin sivustolla on tuoreesta EU:n huumeraportista vähän raporttia, nimittäin Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö, se on huomattavasti yleisempää kuin muissa Euroopan maissa. Itse asiassa vain Virossa huumeita piikitetään vieläkin enemmän. Arviolta 500 000 eurooppalaista oli käyttänyt suonen sisäisesti huumeita edeltävän vuoden aikana. 1000:sta 15-64-vuotiaista eurooppalaisesta keskimäärin 1,8 ihmistä piikitti huumeita. Tämä yleisyys vaihteli huomattavasti. Virossa pistokäyttö oli siis kaikista yleisintä Euroopan maista. Siellä pistokäyttäjiä oli 10 000 asukasta kohti. No, Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö oli asukaslukuun suhteutettuna Euroopan toiseksi yleisintä. Meillä pistokäyttäjiä oli 8,2 000 asukasta kohti, eli 8,2 000 asukasta kohden. No tässä tilastossa kolmannen sijaan jakoivat Latvia ja Tšekki, ja neljännellä sijalla oli sitten Latvia. Alankomaissa pistokäyttäjiä arvioitiin olevan vain 0,1 henkilöä 1000 asukasta kohden. Tällaisia tuoreita tilastoja EU tarjoaa. Robbie Williams ja Gary Barlow. Tämä kappale on Shame.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: stuff.
1: Robbie Williams, Gary Barlow ja Shame. Ihan kohta kello on 11:05 ja keskipäivän keitalla tarjolla ihan tovin kuluttua tuoreita uutisia ja totta kai myös sääennustetta. Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä ainakin lämpötilojen osalta. Toki täytyy sanoa, että iltapäivällä sateita Etelä-Suomessa saattaa olla luvassa. Aira Smith sen jälkeen uutisiin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Neste huili Varkauden portin, sisäkatto romahti varhain tänä aamuna Varkaudessa. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoasema ei ollut tapahtumahetkellä vielä avautunut. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Kuopion kaupungin rakennusvalvonta kehottaa kiinteistönomistajia, kuten taloyhtiöitä, varmistamaan parvekkeiden ja terassien levytysten turvallisuuden, jos niiden kaiderakenteissa on käytetty sementtikuitulevyjä. Sementtikuitulevyjä on käytetty laajasti erityisesti 60- ja 80-lukujen välillä rakennetuissa kerrostaloissa. Parvekkeissa käytetyt sementtikuitulevyt voivat olla hengenvaarallisia. Kaiderakenteiden vaarallisuus tuli ilmi, kun helsinkiläinen nainen putosi parvekkeelta maahan Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa. Nainen kuoli vammoihinsa. Tutkinnassa selvisi, että hän oli horjahtanut vasten sementtikuitulevyä ollutta parvekekaidetta, joka oli rikkoutunut. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin toissa vuonna. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna toissa vuoteen. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
1: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita, keskipäivän keidas jatkaa ja Vilma Alina aloitti tämän toisen tunnin lähetyksestä. Jälleen on äänestetty Suomen parhaita burgerravintoloita. Iltalehdessä muun muassa tämä juttu on, tämä taitaa olla Burger Lovers Finlandin järjestämä tämä äänestys. Ja jos tässä nyt keskisuomalaista häntää vähän nostellaan, niin taitaa olla pari kertaa aiemmin jo voittanut grillruoma Hankasalmi, mutta nyt kun lähdetään tutkimaan tätä juttua, niin voidaan todeta, että uusi voittaja on saatu. Suomen paras burger-ravintola on tällä kertaa hyvinkääläinen Bursalad. Joo, eli Bursalad on voittaja. Toiseksi sijoittui sitten tuo kaksinkertainen Suomen paras voittaja, eli Grill Room Hankasalmi. Ja kolmanneksi tuli niin ikään aiemmin ykkösenä ollut The One Street Food Factory Kotkasta. No tässä nyt sitten tässä tiedotteessa yrittäjä Laura Mäkinen toteaa, että olo on kiitollinen ja onnellinen. Ilosta on myös itketty. Onhan tämä niin uskomatonta. Kiitos kuuluu meidän parhaalle henkilökunnalle ja aivan ihanille asiakkaillemme. Laura Mäkinen perusti miehensä Pekka Mäkisen kanssa Bursaladin marraskuussa 2022. Näin siis Hyvinkäälle, Hyvinkään suuntaan. Paljon, paljon onnea. Tom Grennan ja Diamond kuullaan tähän seuraavaksi.

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne, mut rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys.

Pyhimys ja Saimaa yhdessä, tämä on tietenkin Hermesetas. KSML.fi-sivustolta löysin aika mielenkiintoisen uutisen. Tai itse asiassa tässä on kerrottu OP Pohjolan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Mikä olisi sun mielestä vesillä sopiva promilleraja? Joo. Yhä useampi suomalainen nimittäin haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa veneilyn promillerajan samalle tasoille autoilun kanssa. Siis autoahan tällä hetkellä saa kuljettaa enintään 0,5 promillea, kun veressä on tuota humalaa, mutta venettä voi ohjata jopa 1 promillen humalassa. Joo. OP Pohjolan kyselyssä kuitenkin 65% kannattaa muutosta, 19% vastustaa ja 16% ei ota asiaan kantaa. Tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä tiukemmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tässä tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana ja turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Eli vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Bryan Adams, Summer of 69, ja kohta sen jälkeen ääneen pääsee Hurts.

0: Kuokka.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Savon aallot.

Hertz ja Sunday. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa vielä runsaan puolen tunnin ajan. No nyt kun tässä allakkaa katselee, niin juhannukseen on aikaa 10 päivää. Sään osalta, kun tässä paria eri sääennustusta katselin, niin tilanne on itse asiassa hyvinkin epävarma. Pitkään näytti siltä, että Saksan suunnalta olisi saapunut keskikesän juhlaan mukavasti lämmittävä korkeapaineen vyöhyke. No nyt kuitenkin nämä sääennustukset kertoo, että tämä on viivästynyt huomattavasti ja nyt alkaa vaikuttamaan siltä, että vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla tuo Saksan suunnalta tuleva korkeapaineen vyöhyke sitten lopulta Suomeen rantautuisi. Juhannusviikonloppuna tarjolla näyttäisi olevan sen sijaan varsin epävakaista keliä. No esimerkiksi Maikkarin meteorologi Pekka Pouta sanoo, että olemme sadealueiden reitillä. Tässä on hyvin vaihteleva säätyyppi. Tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräistä runsaampia sateita olisi odotettavissa etenkin maan itäpuoliskolla. Ja ei tässä mitään jatkuvia sateita ole, Pekka Pouta jatkaa, nuo sadealueet vaan kulkevat ohi. Jos se on kuurosadetta, niin todennäköisimmin iltapäivällä. Lämpötilat pysyvät juhannuksena keskimääräisinä läpi maan. Hellerajan ylityksiä ei ainakaan tällä hetkellä liioin ole näköpiirissä. No, 10 päivää vielä juhannukseen ja nämäkin ennustukset ehtivät muuttua moneen kertaan, mutta siinä tämän hetken päivitystä. Halo Helsinki, Lady Domina, kuunnella se tähän ja nyt.

Halo Helsinki, Lady Domino. Seuraavan uutisen lähde on savonsanomat.fi. Nimittäin tänä aamunahan tuossa itse asiassa 5:30 jälkeen Varkaudessa sijaitsevan Huili Varkauden portti -huoltoaseman sisäkatto romahti. Ja nimenomaan sieltä asiakastilojen kohdalta. No onni onnettomuudessa, siinä oli parikin onnea, nimittäin henkilökunta oli onnettomuuden sattuessa takatilassa ja kun tuo sisäkaton romahdus sattui 20 minuuttia ennen huoltoaseman avaamista, niin myös henkilövahingolta vältyttiin, koska asiakkaita ei ollut siellä tilassa. Vain hetkeä myöhemmin tuhot olisi ollut varmasti huomattavasti isommat, nimittäin kattorakenne romahti 50 neliömetrin alalta eristevilloineen päivineen. Vastaava kiinteistöhoitaja Olli Reinikainen sanoi, että kaikki kattorakenteet ja villat tulivat alas. Vahinko olisi ollut todella suuri. Nyt oli kyllä onnea matkassa, nimittäin siinä oli semmoisesta 20 minuutista kyse. Romahdus tapahtui yllättäen, eikä sen syy vielä ole selvillä. Juu, selvittelytyöt ovat varmasti käynnistymässä. Odotamme vielä viranomaisia paikalle. Tällaista siis. Tämä tapahtui tuolla Varkaudessa, Huili Varkauden portti -huoltoasemalla. Sugar Babes ja Jungle soi nyt.

Rick Springfield, Jessie's Girl. Etelä-Suomen Sanomat kertoo seuraavaa. Nimittäin Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Ja tämä oikeastaan liittyy vähän siihen, mistä eilen puhuttiin, kun osalla jopa tekoälyyhtiöistä on sellainen huoli, että jos tekoäly ikään kuin valtaa ihmiseltä tavallaan sen päätäntävallan. Juu. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. No, taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään nimenomaan tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. Huhhuh. Nyt päästetään Erika Viikman irti. Tämä on syntisten pöytä.

0: ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Eat Your Young, Hozier. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä mielenkiintoinen yhteistyö, nimittäin ukko.fi ja Volt ovat aloittaneet yhteistyön, joka tuo kesäyrittäjät Volt-sovellukseen. Ja ukko.fi kesätyötoripalvelun kautta kuka tahansa voi tilata kesäyrittäjän kotiovelleen tästä päivästä eli 9. kesäkuuta alkaen. Eli kun kesätyöpaikkojen määrä on laskenut ja hakijoiden määrä on kasvanut, niin tässä nyt haetaan sitten ratkaisua tähän ongelmaan. Mobiili.fi, sieltä löydät lisää tuosta uutisesta. Hei, nyt ääneen pääsee Olavi Uusivirta, Hilma af Klint on kappaleen nimi.
1: Paikallisten puolella.

Olavi Uusivirta, se siinä. Miltä susta tuntuisi, jos netistä saisit lukea itse asiassa useampaankin otteeseen, että olet kuollut? Joo. Useampi julkisuuden henkilö tässä viime vuosina on joutunut kokemaan tämän saman kohtalon, eli heidän on väitetty kuolleen. Muun muassa Iltalehdessä on tästä ihan tuore juttu. Muun muassa Andy McCoy tässä jutussa kommentoi. Nimittäin Andy McCoy on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän avautuu näistä kuolinhuhuista. Ilmeisesti kuolin kolmatta kertaa kahden vuoden sisällä, hän toteaa. No, Andy McCoy teilaa huhut värikkäällä ilmaisulla ja haukkuu tällaiset nimettöminä valeuutisia levittävät ihmiset raukoiksi. Itse asiassa olen kyllä sitä mieltä, että jos tuolla somessa ja internetin ihmeellisessä maailmassa kommentoi asioita nimettöminä, niin lähes aina on kyseessä kyllä sitten raukkoja ihmisiä, nimittäin kyllä pitää uskaltaa sanoa se omalla nimellä, mitä ajattelee. Ja itse asiassa tämä ei koske pelkästään viihdehenkilöitä, muun muassa presidentti Tarja Halonen on kertonut aiemmin Ilta-Sanomissa, että hän on kokenut ihan samanlaisia tilanteita. En käsitä, mistä ne huhut aina lähtevät, että minä olen kuollut ja minä olen sitä, ja tätä hän sanoi Ilta-Sanomille aiemmin. Halosen mielestä tällaiset huhut eivät ole kivoja, kun ne omalle kohdalle sattuvat. No, olen kyllä ihan täysin samaa mieltä, että ihan jotain muuta voisi kyllä keksiä nämä, jotka näitä huhuja levittelee. Mun puolesta oikein mukavaa tiistai jatkoa. Mari tulee ihan kohta studioon iltapäivässä puolen Suomen sellaisessa, Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi ja huomiseen!

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Neste huili Varkauden portin, sisäkatto romahti varhain tänä aamuna Varkaudessa. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoasema ei ollut tapahtumahetkellä vielä avautunut. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Kuopion kaupungin rakennusvalvonta kehottaa kiinteistönomistajia, kuten taloyhtiöitä, varmistamaan parvekkeiden ja terassien levytysten turvallisuuden, jos niiden kaiderakenteissa on käytetty sementtikuitulevyjä. Sementtikuitulevyjä on käytetty laajasti erityisesti 60- ja 80-lukujen välillä rakennetuissa kerrostaloissa. Parvekkeissa käytetyt sementtikuitulevyt voivat olla hengenvaarallisia. Kaiderakenteiden vaarallisuus tuli ilmi, kun helsinkiläinen nainen putosi parvekkeelta maahan Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa. Nainen kuoli vammoihinsa. Tutkinnassa selvisi, että hän oli horjahtanut vasten sementtikuitulevyä ollutta parvekekaidetta, joka oli rikkoutunut. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin toissa vuonna. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna toissa vuoteen. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve! Se on kello ihan kohta 8:03. Ja Puolen Suomen iltapäivä käynnistyi siis Eagle Eye Cherryn kappaleella Rising Sun. Mitenkäs se on tiistai lähtenyt rullailemaan? Toivottavasti hyvin. Itse aloitin tämän päivän ensin sillä, että jonkun muun herätyskello herätti aivan liian aikaisin, josta sai semmoisen sopivan pienen aamukiukun päälle, koska se toinen ei herännyt lainkaan. Niin siitä saa se semmoista hienoa aggressiivista virtaa päivään. Ja sitten tässä oikein jännittelee, että miten pitkään virtaa piisaa tälle päivälle. Mutta sen lisäksi niin perinteiset aamuulkoilut koiran kanssa ja sitten semmoinen hammastarkastusvisiitti. Ja vaikka en varsinaisesti pelkää hammaslääkäriä, mutta mikä siinä onkin, että se aina tuntuu jotenkin inhottavalta lähteä sinne. Minulla ei ole ihan hirveän hyviä hammaslääkärikokemuksia lapsuudesta eikä nuoruudesta, niin kyllä se näköjään kantaa aika pitkälle aikuisuuteen myös, että semmoinen inhottava olotila ja pieni stressi koko ajan päällä siitä. Ja siis tänäänkin kaikki meni tosi hyvin ja ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Aikuisiellä on saanut pääsääntöisesti ihan hyviä kokemuksia, vaikka vuosi sitten tuli vähän semmoinen ilkeämpi, mutta ne on niin kuin 80-prosenttisesti ne hammaslääkärikäynnit on mennyt ihan hyvin. Mutta joku juttu siinä on, mikä sitten takaraivossa aina muistuttelee niistä ei niin kivoista käynneistä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kertoa vaikka omia hammaslääkärikokemuksia, jos siltä tuntuu, tai ihan mitä tahansa. Numero ja linja ovat avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cranberries ja Dreams. Minkälainen mielipide sinulla on siitä, että pitäisikö kiristää tuota promillerajaa nimenomaan veneilyssä? Aika moni haluaisi. OP Pohjola on tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen ja sen mukaan yhä useampi suomalainen haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa tuon veneilyn promillerajan samalle tasolle autoilun kanssa. Vesillä säännöthän ovat aika lailla väljemmät kuin maantiellä. Autoa saa kuljettaa enintään 0,5 promillen humalassa, mutta venettä voi ohjata jopa 1,0 promillen humalassa. Ja OP Pohjolan kyselyssä 65% kannattaa muutosta, 19% vastustaa ja 16% ei ota kantaa. OP Pohjolan tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä kireämmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä tämä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Nuorimmat vastaajat epäröivät hieman muita useammin. Ja vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Ja Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana. Turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Pitäisikö siis tiukentaa promillerajaa veneilyssä? Ruorijuopumus lienee se sana, mitä tässä käytetään. Meillä eräs kuuntelija jo laittoi, että ehdottomasti pitäisi tiukentaa. Uimataito ei toimi humalassa. Ja ilmeisesti hän on ollut hengenpelastaja aikoinaan, jos oikein tulkitsin tuosta viestistä. 0406195939. Sinne voi kommentoida vaikkapa tätä ruorijuopumusraja-asiaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Tuossa tuli kerrottua, että yhä useampi haluaa laskea ruorijuopumuksen promille rajaa. Ja kyllähän se nyt on ihan selvää, että alkoholi heikentää veneilykykyä. Ja en tiedä, tämä tuntuu jotenkin niin turhalta puhua siitä, että eihän nyt alkoholi ja veneily sovi millään tavalla yhteen. Niin kuin ei sovi minkään moottorikulkuneuvon ajaminen ylipäänsä. Ja itse asiassa kaivoin Traficomilta vähän tietoja, niin suurin osa veneilyonnettomuuksista tapahtuu airovoimalla tai pienellä perämoottorilla liikkuvilla veneillä. Ja alkoholi on osallisena suuressa osassa kuolemaan johtaneissa tapauksista. Myös veneilijän toimintavirhe on yleinen onnettomuuden syy. Ja sitten mietin, että kuinka helposti semmoinen toimintavirhe tulee, jos on pikkasen maistissa. Ja tyypillinen suomalainen veneilijä on kokenut ja vesillä omassa elementissään. Traficom on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, itse asiassa viime vuoden loppupuolella, että suhteellisen tuore tutkimus. Ja sen mukaan keskiarvo veneilijä on sisävesillä liikkuva, hieman yli 62-vuotias mies, jolla ei ole veneilykoulutusta, mutta hän on liikkunut vesillä peräti 36 vuoden ajan. Toisaalta, vaikka olisi kuinka taitava ja tottunut vesillä liikkuja, niin alkoholin aivoja lamauttava vaikutus ja sen aiheuttama humalatila tekee todennäköisesti riskialttiimman veneilijän. Ja vesiliikennejuopumuksen raja on se 1 promille, mutta onnettomuusriski kasvaa jo huomattavasti pienemmästäkin alkoholimäärästä. Alle 0,5 promillen humalassa liikenteessä tuiki tärkeät ominaisuudet, kuten tarkkaavaisuus ja arvostelukyky, heikkenevät. Ja sitten tulee kömpelömpi, tasapaino ei toimi ihan samalla tavalla ja riskejä tulee otettua enemmän. Ja yli 0,5 promillen humalassa aivojen koordinaatiokyky heikkenee ja kyky suoriutua tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä huononee nopeasti. Veneestä yllättäen putoaminen on aina vaarallista, mutta alkoholia nauttineelle se on todellinen riski, varsinkin jos ei ole niitä pelastusliivejä yllä.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

Kuningasidea ja Turku-Tampere. Kyllä tosta tulee vähän semmoinen kesäinen kruisailufiilis. Toimii hienosti kesäbiisinä. Mikä on muuten paras kesäbiisi koskaan? Laita viestiä 0406195939.

0: Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa. Kuinka paljon puhut puhelimessa? Onko se ihan semmoista jokapäiväistä, että soittelet sinne tänne ja rupattelet kuulumisia vai tuleeko mieluummin lähetettyä WhatsAppia tai tekstiviestiä tai vaikka sähköpostia? Suomalaiset soittaa edelleen runsaasti puheluita, mutta erot kuntien välillä ovat suuria. Ja nämä on itse asiassa aika mielenkiintoisia tilastoja, mitä on saatu teleoperaattori DNA:n vertailusta. Ja tietysti nämä perustuukin DNA:n tietoihin, mutta sen mukaan eniten puheluminuutteja asukasta kohden kertyi Jämijärvellä. DNA:n selvityksen mukaan Suomen, no tässä tapauksessa tietysti puheliaimmat asukkaat löytyvät pääosin pienistä kunnista. Ja tässä vertailussa tarkastettiin DNA:n asiakkaiden lähteviä perinteisiä mobiilipuheluita maaliskuun 25 alusta helmikuun 26 loppuun. Eli vuoden tarkkailujakso. Ja kärkeen nousi siis Satakunnassa sijaitseva Jämijärvi, jossa puheluita kertyi 1419 minuuttia asukasta kohden. Toiseksi sijoittui Hyrynsalmi, 1385 minuuttia, ja kolmanneksi Siikainen, 1288 minuuttia puheluita per asukas. Mutta sitten jatketaan näillä pienillä paikkakunnilla. Lähes samaan tasoon ylsivät Virolahti ja Lestijärvi, joissa puheluminuutteja kertyi hieman yli 1280 asukasta kohden, ja kärkijoukkoon nousivat lisäksi Enonkoski, Ristijärvi ja Utajärvi. DNA:n puhelinliittymistä vastaavan Tuomas Henttosen mukaan perinteinen puhelu on pitänyt pintansa, vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan. Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70-80% puheluista tehdään ihan perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20-30% sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimeilla. Perinteiset mobiilipuhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata. Suurissa kaupungeissa puheluminuutteja sitten kertyi ihan selvästi vähemmän. Vantaalla puheluita soitettiin 405 minuuttia, ja nyt siis muikkarina, että eniten Jämijärvellä 1419 minuuttia. Eli yli 1000 minuuttia enemmän Jämijärvellä kuin Vantaalla. Ja sitten mitä enemmän vertaillaan näitä isoja kaupunkeja, sen vähemmän puheluminuutteja on kertynyt Helsingissä 381 minuuttia, Turussa 385, Espoossa ja Tampereella on jääty hieman alle 300 minuuttiin. Ja ero kärkeen on varsin suuri, että no maantieteellisesti Jämijärvi ja Tampere eivät ole kovin kaukana toisesta, mutta puheluminuuteissa verrattuna niin ero on semmoinen viisinkertainen asukasta kohden. Ja pienissä kunnissa tulosta tietysti selittää muun muassa yhteisöllisyys, pitkät etäisyydet ja myöskin ikärakenne. Ja tuossa listan kärjessä korostuu kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Ja soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin. Ja sitten keskisuurissa kunnissa toi vaihtelu oli suurta. Kuusamossa puheluita kertyi 1069 minuuttia, Heinolassa 1066 ja Savonlinnassa 1040 minuuttia asukasta kohden. Mutta esimerkiksi Lahdessa jäätiin 832 minuuttiin. Ja tämä DNA:n selvitys ei sisällä WhatsAppilla, FaceTimeilla tai muilla sovelluksilla soitettuja puheluita, ja tulokset on suhteutettu kuntien ja kaupunkien asukaslukuihin, jotta erikokoisia paikkakuntia on voitu vertailla keskenään. Mielenkiintoista. Suomen puheliaimmat siis tämän mukaan Jämijärvellä. Onnea Jämijärviin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Why?
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Siellä kiikkuu takiain, turakain,

0: Oravainen, kuusen äidin armaa.
1: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Just viime vuosituhannen puolella syntynyt Damiano David, italialainen laulaja, laulun tekijä, kappaleella Voi siis. Ja Damiano Davidhan tuli varsin monelle tutuksi rock-yhtye Måneskinista. Måneskin voitti Euroviisut vuonna 2021.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Come on Kings, wade in your water. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Tanita Tikaramia, Twistin My Sobriety.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan on erimielinen muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Kannonkoskella viime viikolla sattuneesta ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Pienkone putosi maahan viime torstaina Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskiin tänään Tallinnassa. Lopuksi vielä urheilua. Kalpassa 3 kauden ajan pelannut ruotsalaispuolustaja Filip Westerlund jatkaa uraansa Tšekeissä. Tšekkiläisseura Rytiri Kladno julkaisi Westerlundin ensi kautta koskevan sopimuksen maanantaina. Kalpan Suomen mestaruuden vuosi sitten ratkaissut Westerlund kertoo tšekkiseuran verkkosivuilla olevansa innoissaan mahdollisuudesta pelata uudessa maassa. Kladnon urheilujohtaja Tomas Plekanek odottaa Westerlundista luotettavaa puolustusalueen pelaajaa, joka pystyy tukemaan myös joukkueen hyökkäyksiä. Rytiri Kladno sijoittui 10. Tšekin liigan runkosarjassa viime kaudella.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä. Ilman kaavaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan. Studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen ja aikoo pitää sitä hallussaan kello 18 asti. Puolen Suomen iltapäivä on siis tämä lähetys ja jos haluat olla suoraan juontajan yhteydessä, WhatsApp on siihen erinomainen kanava. Puhelinnumero tuohon WhatsApp-viestintään 0406195939. Haitallisia vieraita kasvilajeja tulee Suomen luontoon koko ajan lisää ja toisaalta myös tietoisuus näistä vieraslajeista on kasvanut. Luonnonvarakeskuksen Luken erikoistutkija Erja Huusela mukaan nykyisin ymmärretään hyvin, että miksi vieraslajeja pitää torjua. Ja lupiini oli vielä joitakin vuosia sitten kiistelty laji, kun se on toisaalta hetken kaunis ja kesämaisemassa tuttu kasvi. Nykyään sen aiheuttamat haitat ovat paremmin tiedossa. Ja lupiinia on aikoinaan istutettu tarkoituksella koristekasviksi ja rehukasviksi, mutta se on vallannut tien pientareet ja vienyt tilaa uhanalaisilta niittykasveilta. Lupiini ei ole myöskään hyvä ravintokasvi pölyttäjille ja lupiinia pitäisi torjua mielellään ennen kukintaa, ettei se ehtisi tuottaa siemeniä. Lupiinin poistaminen juurineen on työlästä ja jos lupiinia niittää säännöllisesti usean kerran vuodessa, niin määrä vähenee, näin neuvoo Huusela. Ja kuten tiedetään, niin vieraslajien torjuminen on varsin pitkäjänteistä työtä. Ennaltaehkäisyä pitäisi tehdä hyvissä ajoin. Jos laji pääsee leviämään, niin torjuntakustannukset ovat isommat. Jos laji päätyy vesistöön, sen poistaminen voi olla jopa mahdotonta. Esimerkkeinä vesistöissä leviävistä vitsauksista hän mainitsee Kanadan vesiruton ja kiehkuravesiruton. Kiellettyjä kasvilajeja on kuitenkin pitkä lista. Kurtturuusu, jättiputket, keltamajavan kaali, Japanin tatar ja viitapihla ja angervo sekä loppukesästä kukkivat Kanadan piiskut. Monet niistä ovat olleet puutarhojen koristekasveja, mutta levinneet hallitsemattomasti ja vieraslajeista ei ole mitään tärkeysjärjestyslistaa, vaan torjuntatyötä pitää tehdä laajalla rintamalla. Kotipuutarhurin kannattaisi suosia puutarhassaan mieluiten kotimaisia alkuperäisiä lajeja. Jos puutarhassa kuitenkin on vieraslajeja, niin puutarhajätettä ei saa dumpata luontoon. Ja hän sanoi tuossa haastattelussa, että haluaisin kiinnittää huomiota myös EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon viime vuonna lisättyyn Argentiinan lattanaan. Se on laakamato, joka leviää ulkomailta tuotujen taimien, erityisesti havukasvien, kuten tuijon mukana. Argentiinan lattana ei ole varsinaisesti kasvintuhoaja, vaan se käyttää ravintonaan muun muassa lieroja ja maaperäeläimiä ja on siten maaperäeliöstölle haitallinen laji. No, kaikenlaisia erilaisia torjuntakeinojahan näille on. Monessa eri paikassa on laitettu lampaita tai vuohia syömään esimerkiksi jättipalsamia. Ja sitten on tämä muutama vuosi sitten lanseerattu tienaa sillä, että käyt vähän tuhoamassa tai torjumassa vieraslajien leviämistä. Tämmöinen tamperelainen crowdsource-yritys on tehnyt mobiilipelin vieraslajien torjuntaan ja siinähän on jaettu palkkioitakin, niin kuin puhutaan tuhansista euroista ja monet ovat tähän lähteneet mukaan. Onko itselle tuttu, ootko käyttänyt crowdsourcea? 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

U2, eli U2 ja Beautiful Day. Tuossa tuli puhuttua vieraslajien torjumisesta, niin eräs meidän vakkari kuuntelija laittoi, että tuo lupiini on kyllä sitkeä. Yli 10 vuotta torjunut sitä ja on vähentynyt, mutta edelleen löytyy sieltä täältä. Jättipalsami oli helppo, muutama vuosi keruuta eikä enää ole yhtään.

0: Siinä Nylon Beat kappaleella psykedeliaa, kello on 14.23. Naikkarithan teki comebackin ja nyt on ilmeisesti ihan aktiivinen keikkakesä tarjolla ja meidänkin kuuluvuusalueella riittää keikkaa yllin kyllin. Ja sitten Nylon Beat juhlii 30-vuotiaasta debyyttialbumiaan Helsingin jäähallissa syyskuun lopussa. Tytöt haluaa. Eli syyskuun loppu, lokakuun alku, niin useampi keikka tarjolla. Että jos kiinnosteleepi, niin ei muuta kuin Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonsertti. Mitä tuossa katoin, niin ensimmäinen, toinen ja 30. näyttävät kaikki loppuun varatuilta. Eli 30. syyskuuta on sitten tämä lisäkonsertti. Ja sinne ehkä on vielä lippuja.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Voihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. kuopionkaupunginteatteri.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas kappaleella Paperiset päivät.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kuopion kaupunki on saanut alkuvuonna useita yhteydenottoja keskustan alueen rottahavainnoista. Kaupunki on ohjeistanut keskustan kiinteistöjen rottien ennaltaehkäisystä ja torjunnasta maaliskuussa. Savon Sanomat uutisoi keskustan rottatilanteesta helmikuussa, mutta mikä on tilanne nyt sitten kesäkuun alkupuolella? Tästä kanssani on keskustelemassa tässä studion puolella Saarlaisen Anssi. Tervehdys Anssi. Mikäs on tällä hetkellä rottatilanne nyt Kuopion keskustassa?
2: No ainakin vaikuttaisi siltä, että tilanne ehkä on vähän niin kuin laantunut tämän Savon Sanomien jutun mukaan, kun Savon Sanomat on käynyt muun muassa tuolla Torin ja Toriparkin ja kauppakeskus Apajan yrittäjiltä sitten tiedustelemassa, että miten niitä rottia oikein viliseekään. No varmasti taustalla siihen vähän ensimmäinen saattaa olla se, että kaupungin alue vastaava Jukka Laukkanen kertoo, että tuholaistorjuntaa on tehostettu puolen vuoden ajaksi, eli loukkuja tarkastetaan useammin ja niitä on lisätty ja tällä hetkellä loukkuja löytyy yhteensä 15 kappaletta tuolta alueelta ja saalis kuitenkin on pysynyt suhteellisen samaan, että loukkuista löytyy rottia 5-10 kappaletta kuukaudessa. Mm. Että kyllä niitä vaan niihin loukkuihin menee, mutta tilanne ehkä on rauhoittunut.
1: No joo, siltä ainakin kuulostaa tuon perusteella ja ilmeisesti tämmöinen tuholaistorjunta, rottatorjunta on näin ollen onnistunut.
2: Kyllä, ja sitten tietysti myöskin torikauppiaat, toriyrittäjät sitten myöskin omilla toimillaan joo pystyvät sitten vähentämään näitä rottien määrää. Esimerkiksi torilla toimivan Boxi Street Foodin kokki Mohammad Katif on kuullut rottahavainnoista, mutta itse ei ole nähnyt nyt tänä vuonna jyrsijöitä, kun on toki avattu vasta toukokuun alussa, joten hän ei ole torilla ollut pitkään, mutta esimerkiksi Katif kertoo ilmoittaneensa aina näistä rottahavainnoistaan kojun omistajille ja kioski on pyritty pitämään umpinaisena, etteivät jyrsijät pääse sisälle kioskiin. Ruot säilytetään ja hävitetään oikeaoppisesti. Tätä samaa kommenttia sitten muiltakin yrittäjiltä tulee, että totta kai siellä sitten myöskin yrittäjät tekevät töitä, että näitä rottia ei ole. Mutta Katif myös kommentoi Savon Sanomissa, että viime vuonna niitä on tosiaan niitä rottia nähty esimerkiksi niitä torien niiseen roskakorien luona, että osa on ollut isoja, melkein kissan kokoisia.
1: Joo, tota katsoin äsken järkyttyneenä, kun mietin, että siinä on ollut sitten kyllä ihan rotilla kokoa, mutta niin kuin tässä on käyty sitten torilla yrittäjiä jututtamassa, niin vähän kaikilla ehkä yhdestä suusta tulee semmoista viestiä, että nyt tosiaan on vähentynyt.
2: Niin, verrattuna niin kuin viime vuoteen esimerkiksi Esa Hokkanen Maaseudun puutarhatuotekoju KY:ltä toteaa nähneensä rottia viime syksynä. Hänkin näki niitä erityisesti torin nurkassa sijaitsevien jäteastioiden luona. Ja kerrallaan hän on nähnyt vain yhden rotan ja nyt sitten niitä havaintoja ei ole hänkään tehnyt. Ja myöskin kauppakeskus Apajan suunnalta tiloista vastaava Vasa Saramäki Kuopion pysäköinnistä kertoo, että rotta- ja hiirihavaintoja on tullut Toriparkin ja Apajan alueella alle 10 kuluneen vuoden aikana. Eli sinänsä tosiaan tuo tilanne näyttää rauhoittuneen ja tuo kulunut talvi ilmeisesti silloin, kun helmikuussakin ja maaliskuussa näistä rotista oli juttua, että oli kuitenkin suhteellisen hyvä sitten rotille.
1: Mm.
2: Myöskin, että nämä, ja tämä alkanut kevät.
1: Niin,
2: myöskin,
1: kyllä.
2: Mutta tilanne on tavon mukaan sitten parempaan suuntaan menossa.
1: Kyllä, ja sitten kun tietenkin kaupunki tähän tuolla tavalla puuttunut ja näin ollen, niin hyvä juttu, mutta toivottavasti nyt on se, varsinkin nyt kun ihmisiä kesän aikanakin vielä enemmän tuolla liikkuu, niin niitä rottia sitten näköpiirissä ja muutenkaan läsnä ole. Ja aloin just miettimään, onko itsekään edes rottaa ikinä nähnytkään.
2: No mietin sitä ihan samaa, ainakaan en ole, no harvemmin on nyt tullut tässä tämän vuoden puolella käytyä tuolla keskustan suunnalla tietysti, kun tämä työpaikka sijaitsee tällä Vestikadulla, mutta en niin kuin aikaisemminkaan, en ole Kuopiossa kyllä niin kuin rottia havainnut ja mietin, kun maallakin asutaan itse, että en kyllä ole. Varmaan kerran pari jossain olen saattanut rotan nähdä, mutta aika harvoin niitä kyllä loppujen lopuksi sitten näkee.
1: Joo, ei, vaikka itsekin tässä keskusta-alueella asuu, niin ei ole kyllä tullut onneksi nähtyä. Että nyt pitää olla sitten, kun jos tuonne johonkin roskakatokseen menee, niin sitten tarkkana, ettei sieltä sitten yllätyksiä tule, mutta muuten Hyvä näin, toivottavasti myöskin tilanne tällaisena pysyy.
2: Toivotan näin ja aiheesta lisää Savon Sanomat.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen.

0: ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Studiossa Mari Pekkanen. Vielä seuraavat 3 tuntia, eli kello 18 asti jatketaan tätä yhteistä iltapäivän viettoa. Se on 9. päivä kesäkuuta tänään ja kaikki ensiot viettävät nimppareitaan. Ja Ahvenanmaallehan tämä on juhlapäivä myöskin. Tämä on Ahvenanmaan itsehallintopäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rosie ja Piece of My Heart. Aiemmin tässä lähetyksessä tuli mainittua vieraslajien torjumisesta. Ja tämä tamperelainen crowdsource-yritys on tarjonnut jo muutaman vuoden ajan mobiilipeliä. Ja itse asiassa tämä mobiilipelihän on ollut ihan valtavan suosittu. Ja sitten kunnat ja kaupungit ovat lähteneet tähän mukaan ja palkkioita on jaettu useita tuhansia euroja. Ja tänä vuonna vieraslajien torjuntaan palkkioita jaetaan yhteensä noin 290 000 €. En ole nyt seurannut sen tarkempaa, että mikä mahtaa olla rahatilanne missäkin, mutta kansalaiset voi siis ansaita rahaa hävittämällä esimerkiksi jättipalsamia. Ja menetelmällä on saatu poistettua jo ihan kokonaisia esiintymiä. Eli tämä on ihan hyvä tapa joukkoistaa kansalaiset vieraslajien torjuntaan. Ja löysin tuossa Ylen artikkelin jokunen viikko sitten, ja Yle on siis tehnyt tästä crowdsourcesta juttua ja kertoo, että tänä vuonna jaossa on entistä enemmän rahaa. Uutena vastustettavana vieraslajina mukaan on tullut nyt myös viitapihla ja angerva. Viime vuonna mukana oli 65 kuntaa, nyt kuntia on yli 90, näin sanoo crowdsource-yrityksen toimitusjohtaja Toni Salo. Ja viidessä kunnassa tuo palvelu lakkautettiin säästösyistä ja Kainuussa jatko vahvistuu toukokuun aikana. Eli ihan varma en ole tuon osalta, mutta Kainuusta oli tuohon kohtaan arvio, että sieltä tulee 9 kuntaa mukaan. Ootko kokeillut crowdsourcea?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ennen uutisia, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan on erimielinen muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Kannonkoskella viime viikolla sattuneesta ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Pienkone putosi maahan viime torstaina Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskiin tänään Tallinnassa. Lopuksi vielä urheilua. Kalpassa 3 kauden ajan pelannut ruotsalaispuolustaja Filip Westerlund jatkaa uraansa Tšekeissä. Tšekkiläisseura Rytiri Kladno julkaisi Westerlundin ensi kautta koskevan sopimuksen maanantaina. Kalpan Suomen mestaruuden vuosi sitten ratkaissut Westerlund kertoo tšekkiseuran verkkosivuilla olevansa innoissaan mahdollisuudesta pelata uudessa maassa. Kladnon urheilujohtaja Tomas Plekanec odottaa Westerlundista luotettavaa puolustusalueen pelaajaa, joka pystyy tukemaan myös joukkueen hyökkäyksiä. Rytiri Kladno sijoittui 10. Tšekin liigan runkosarjassa viime kaudella.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä, tämä on just se ohjelma. Puolen Suomen iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Eli Puolen Suomen Pekkanen äänessä tällä hetkellä. Kello on 8:15. Tervehdys studiosta. Aika moni tuntuu olevan kesäloman vietossa. Hyvä niin. Ja toivottavasti loma on just semmoinen sopivan lepposa. Ei mitään turhia aikataulupaineita tai stressiä tai kiirettä tai muuta, vaan että ei tarvitsisi ihan koko ajan olla touhottamassa jotain. Pitää antaa mielen ja myöskin ruumiin levätä, ettei ole koko ajan niin kuin hätiköimässä paikasta toiseen. Tosi moni on myös kysynyt minun lomasuunnitelmia, koska Jani Nivala on tällä hetkellä lomalla. Ja se hänelle todellakin suotakoon. Jani on siis 3 viikkoa lomalla ja senpä takia minä olen täällä Janin puolesta puhumassa. Itse meinaan olla radiosta pois 4 viikkoa heinäkuussa, mutta kyllä niitä töitä piisaa sitten autourheilun puolella sitäkin enemmän. Että semmoista varsinaista lomajaksoa ei ole näköpiirissä ainakaan tässä kesäkuukausina, mutta katsotaan jos sitten myöhemmin. Kesä on tosi kiva ja se on vuosikausia ollut minulla semmoinen, että autolla suhaillaan paikasta toiseen useita satoja kilometrejä erinäisten autourheilutapahtumien perässä. Tänä vuonna erityisesti rallycrossin SM-sarjan sekä jokamiesluokan isojen kisojen osalta. Esimerkiksi viime viikonloppuna olin Kouvolassa ja ensi viikonloppuna Kauhajoella, niin kivasti tulee aikaa vietettyä erinäisissä tapahtumissa, mutta sehän on ihan parasta. Varsinkin kesäisin näkee tosi paljon semmoisia ihmisiä, joita ei muina vuoden aikoina oikein näekään. Ja meillähän siis iltapäivän tarjoaa Teiskosen VIP. Ja nyt me kerron teille yhden salaisuuden. Meillä on tulossa arvontaa Teiskosen VIPin osalta vielä. Et kannattaa pysyä kuulolla ja kannattaa seurata myöskin meidän konsernin radioiden somekanavia. Koska jos Teiskosen VIP järjestää arvonnan, niin sen tietää, että palkinto ei ole huono.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskosen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Mikko Kuustoselta kuullaan nyt Onnen tyttö.

Ruotsalais-australialainen kaksossiskoduo siinä. Say Lulu, Anna Miranda ja Elektra June Kilby Jansson esiintyivät kappaleella Dust.

0: Siinä The Script ja Will I Am, Hall of Fame. Nyt on käynnissä semmoinen sauna World Forum, eli tämmöinen saunafoorumi Jyväskylässä, ja sitten käsittääkseni Keski-Suomessa on oikein semmoinen saunaviikkokin parhaillaan menossa. Saunamaakuntaviikko, kyllä. Ja tämä on alkanut 6. päivä kesäkuuta, päättyy 14. kesäkuuta, niin jotenkin siihen tai näihin molempiin tapahtumiin liittyen on jotenkin osuvaa, että poliisi lähettää, tai ei lähettänyt tiedotetta, vaan julkaisi Facebook-päivityksen, että Jyväskylästä on löytynyt sauna. Sisä-Suomen poliisi on löytänyt Päijänteeltä yksinäisen saunalautan, ja toi lautta on löytynyt rannalta Jyväskylästä, ja nyt poliisi etsii saunalautan omistajaa Facebook-päivityksessään, ja omistajaa neuvotaan ottamaan yhteyttä Jyväskylän löytötavarapalveluihin sähköpostilla. Niin minusta nämä on hienoja nämä poliisin omat Facebook-päivitykset tässäkin otsikkona. Saunotuttaako, mutta saunalauttasi on kateissa. Liekkö sitten tyrskyjen mukana lähtenyt jonnekin vai onko vähän luvatta lainattu? Tiedä häntä, mutta toivottavasti omistaja löytyy.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
7: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Ekotrippi ja mestaripiirros. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040 619 5939.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraaksi ollaan saatu Sonkajärveltä Jyrkän kylältä ja tarkalleen sieltä Jyrkän ruukin teatterista teatterin tuottaja Hannele Eskelinen. Kertoisitko heti alkuun meille kaikille, että millainen historia sillä Jyrkän ruukin teatterilla oikein on? Oletteko jo pitkään teatteria siellä tehneet?
2: No me ollaan tehty siellä teatteria 12 vuotta. Et Jyrkän ruukin aluehan kunnostettiin 90-luvulla museoviraston ja Sonkajärven kunnan viisailla päätöksillä, ja silloinhan siellä alkoi uusi elämä ja se historian kaivaminen ja matkailu, elinkeinot ja niin edelleen. Ja siinä sitten mietittiin rinnalla, että niihin maisemiin sopisi oikein hyvin teatteri. Me emme puhu omalta osaltamme kesäteatterista, vaikka se tapahtuu kesällä, koska me halutaan ehkä olla vähän erilaisia nuoria siinä mielessä, että meidän tarinat yleensä ovat ehkä vähän vakavampia kuin normaalit kesäteatterit, mutta me ollaan toimittu 12 vuotta.
1: Aivan loistava historia teillä on jo takananne. No Hannele, minkä näytelmän saloihin olette sitten tänä vuonna syventyneet siellä Jyrkällä?
2: Sirkku Peltola on käsikirjoittanut näytelmän Ihmisellinen mies. Hän on kirjoittanut sen vuonna 2013 ja kanta esitetty Tampereen Työväen teatterissa. Meillä on ollut aiemminkin yksi Sirkku Peltolan näytelmä. Hän nostaa esille ihmisiä, joiden ääni ei välttämättä muutoin tänä päivänä eikä silloinkaan kuuluisi. Eli ihmisiä, jotka ovat ehkä vähän taustemmalla kuin tänä päivänä. Ihmiset, jotka pärjää ja pysyvät junassa. Osa meistä tippuu ja me halutaan tavallaan erilaisia ihmisen kuvia tuoda esille.
1: Äärimmäisen tärkeässä asiassa on tuo kyllä. No Hannele, miten sitten kuvailisit, että millaiseksi tämä teos on muotoutunut siellä teidän Jyrkän ruukin teatterin käsittelyssä?
2: No jälleen kerran palaan tähän Sirkku Peltolaan, eli hänellä on äärimmäisen älykästä tekstiä. Eli hän voi vakavistakin aiheista tehdä kauniilla tavalla huumoria. Eli nyt kun meillä ensi ilta on takana ja kenraali on takana, ihmiset on nauraneet ja itkeneet ja taputtaneet. Eli se teksti on älykästä. Ja sitten meidän ohjaaja Sampo Kerola, joka on teatterikorkeakoulusta valmistunut koreografiksi, hän on tanssija taustaltaan, niin hän on ollut aina meidän ohjaaja ja hän saa jotenkin meistä irti enemmän kuin me itse kuvitellaankaan. Eli kyllä tässä on niin kuin kaksi peruskivijalkaa, että ohjaaja ja sitten teksti, jota kautta tästäkin näytelmästä on tullut kuitenkin ihan kiva ja myös niin kuin hetkensä, jolloin saa nauraa. Mutta on hetkensä, jolloin saa itkeä, ja se on kyllä meidän tavoitekin.
1: Ja se on lahja, että myös niistä vaikeistakin asioista voi sitten välillä nauraa tai niille nauraa. No Hannele Eskelinen, millaisella porukalla sitä Jyrkän ruukin teatteria tehdään? Tuossa kerroit, että tosiaan Sampo Kerola on toiminut teillä useasti ohjaajana, mutta niin taitaa myös näyttelijäkaartikin olla sellaista jo pitkäaikaista.
2: No kun se ei ole sitä meillä, joka on myös aivan ihana asia. Et meillä oli esimerkiksi viime kesänä niin kaikki muut ihmiset uusia. Et meillä oli vain yksi niin sanotusti enemmän meidän teatterissa tehnyt ihminen. Et meillä oli alun perin, niin meillä on ollut siis ihan ympäri Ylä-Savon näyttelijät, joka on hyvä asia siinä mielessä, että niin samat naamat ei todellakaan ole siellä näyttämöllä aina. Ja tälläkin hetkellä niin meillä oli Maaningalta esimerkiksi ja Iisalmesta ja tietysti Sonkajärveltä, mutta kasvot muuttuu, joo. Heitä on tällä hetkellä 7 varsinaisesti siellä lavalla ja sitten tekniikassa on tietenkin ihmisensä ja Aapo Halme on muusikkona, hän on Kuopiosta.
0: Rockkornia, musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Savon aallot. Savon elämäsi aallot kuuluu tää.
4: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Young Hearted ja takavalot. 9:59 näyttää kello studiossa ja todennäköisesti aika lähellä sinunkin kellon lukemaa on tuo, jos olet samalla aikavyöhykkeellä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun parin tunnin ajan, eli kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on tullut joitakin biisitoiveitakin, niitä saa toki lähettää. Kukaan ei kiellä lähettämästä, mutta kyllä meidän jonkinlaisia perusteluja sit haluan niille kappaleille. Ja tietysti toivon, että kyseiset kappaleet meidän arkistoista löytyvät. Mutta erityisen hyvillä perusteluilla, niin kyllä niitä kappaleita ruvetaan sitten kaivamaan jostain naftaliinista. Smith & Tell ja Pixies Parasol kuullaan nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Pixies, Parasol, Smith and Tell asialla siinä. Come on baby, yeah on kappale, jonka tehosekoitin teki aikoinaan ja nyt kuulemme tuon kappaleen ennen kello 16 uutisia.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan on erimielinen muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Kannonkoskella viime viikolla sattuneesta ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Pienkone putosi maahan viime torstaina Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskiin tänään Tallinnassa. Lopuksi vielä urheilua. Kalpassa 3 kauden ajan pelannut ruotsalaispuolustaja Filip Westerlund jatkaa uraansa Tšekeissä. Tšekkiläisseura Rytiri Kladno julkaisi Westerlundin ensi kautta koskevan sopimuksen maanantaina. Kalpan Suomen mestaruuden vuosi sitten ratkaissut Westerlund kertoo tšekkiseuran verkkosivuilla olevansa innoissaan mahdollisuudesta pelata uudessa maassa. Kladnon urheilujohtaja Tomas Plekanec odottaa Westerlundista luotettavaa puolustusalueen pelaajaa, joka pystyy tukemaan myös joukkueen hyökkäyksiä. Rytiri Kladno sijoittui 10. Tšekin liigan runkosarjassa viime kaudella.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta! Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic ja Miftit kuultiin 16 uutisten jälkeen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan, eli kello 18 asti. Ja toi meidän studio WhatsApp-numero, jolla saa suoran yhteyden juontajaan, eli tässä tapauksessa miuhun, on 0406195939. Aina silloin tällöin tulee puhuttua erinäisistä huijauksista ja sitten samaan aikaan, kun jotkut huijaukset ovat turhan todennäköisiä tai miten se nyt sanoisi, niin kuin aidon näköisiä, niin sitten aina silloin tällöin tulee myös niitä ei niin luotettavan näköisiä huijausviestejä. Ja minä sain eilisiltana kello 21.12 viestin sähköpostiin. Ja otsikko oli tärkeä ilmoitus ja lähettäjä oli Omakanta. Ja sitten tähän oli laitettu otsakkeeseen Omakanta. Ja täällä lukee, että haluamme ilmoittaa, että lääkäri on lisännyt teille uuden reseptin osana hoitoanne. Reseptin tiedot ovat nyt saatavilla tarkasteltavaksi Omakanta-palvelusta. Ja sitten täällä on, että voitte siirtyä suoraan palveluun alla olevaa painiketta painamalla ja tarkistaa reseptiin liittyvät tiedot teille sopivana ajankohtana. Todella ystävällistä. Ainoa ongelma tässä on se, että en edes muista, milloin olisin käynyt viimeksi lääkärissä. Koputan puuta, olen säilynyt terveenä. Kyllä on siinä toista vuotta ainakin aikaa. Joten tiedän, että ei siellä kyllä mitään reseptiäkään ole odottamassa. Enkä varsinkaan paina mitään namiskuukkelia tuossa huijaussähköpostissa, koska Omakantakaan ei lähettele tuommoisia viestejä, joissa on erinäisiä näppäimiä painettavana. No, sitten rupesin katsomaan, että mistä osoitteesta tämä on lähetetty. Niin tämä on tämmöinen kuin aelaanuil@zikko.nl, eli ei todellakaan mikään Omakanta. Ja sitten aloin selata viestiä alaspäin, niin siinä oli semmoisia tyhjiä palkkeja, jonka jälkeen nappula ilmoittaudu mukaan. Mietin, että mihinhän tuosta pääsisi ilmoittautumaan. No, sen jälkeen jatkoin vielä tätä scrollaamista, niin sitten sieltä tulikin tämmöinen Lenovo Copilot plus PC yhdistää suorituskyvyn ja tietoturvan. Okei, sopii tosi hienosti Omakannan kanssa samaan. Että tässä ilmoitettiin nyt, että olisi pari kappaletta kannettaviakin myynnissä, siis kannettavia tietokoneita. Jatkoin scrollaamista, niin sen jälkeen tulikin, että työpaikan ja kotikonttorin ilmastointi kuntoon ennen helteitä. Ja sitten oli myynnissä ilmalämpöpumppua ja siirrettävää ilmastointilaitetta. Eikä siinä vielä kaikki. Valikoidut televisiot ilmaisella kuljetuksella. Ja jotta saataisiin tämmöinen niin kuin jokaiselle jotakin. Grillit firman kesäpäiviin halvemmalla ja nopeasti. Niin kyllä on äärimmäisen hienosti yritetty huijata. Ja sitten täällä on myöskin semmoisia muutamia pienillä bränteillä kirjoitettuja kohtia. Et esimerkiksi kun tämä on eilen lähetetty, eli 8.6., niin täällä lukee, että esitetyt tarjoukset sekä kampanjat ovat voimassa 7.6. asti, ellei toisin mainita. Ja sait tämän viestin, koska olet tilannut yritysasiakkaiden uutiskirjeemme. No en oo, eikä kyllä mikään Omakanta lähetä yritysasiakkaille sähköpostia. Ja sitten paras ehkä kaikista, pidätämme oikeuden kirjoitusvirheisiin sähköpostiviestinnässämme. Pidättäkää vaan, mutta kyllä tämä painuu saman tien roskasisällöksi. Oli helposti tunnistettava. Ei vaikuttanut hetkeäkään siltä, että painaisi yhtään noista nappuloista, joita linkeiksikin kutsutaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Cyril Stumbling In.

0: Siinä australialaista pop-rockia, Mental as Anything ja kappaleen nimi. Mikäs? Miten se hävisi tuosta? Live it up. Semmoinen oli se kappaleen nimi. 16.20 on kello ja sehän me tiedetään, että piakkoin kuullaan paikallista asiaa, mutta seuraavaksi Abreu, eilisen mä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: päivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakaalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

Jamiroquai ja White Knuckle Ride. Aina silloin tällöin on tapana tehdä pikku ylläreitä täällä studiossa ja nyt ajattelin yllättää musiikilla. Tästä on aiemminkin ollut puhetta, mutta en ollut saanut kaivettua tuota biisiä ennen tätä hetkeä. Ja toi kappale on semmoinen, että alkuperäisesittäjä ei varmaankaan ole niin tuttu kuin se porukka, joka käsittääkseni ensimmäisenä versioi. Ja Soft Cell teki tästä kappaleesta erittäin tutun ja tunnetun, ja sen jälkeen sitten biisiä ovat versioineet monetkin eri artistit, esimerkiksi vaikka Marilyn Manson tai Lahest Fransine. Mutta nyt me kuullaan se Tainted Love-kappaleen alkuperäisversio, ja se on 60-luvulta. 64 on tämä kappale tehty. Ja alkuperäisesittäjä on amerikkalainen Gloria Jones.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Rautavaaran kunta ja suomalainen hiilinieluyritys Garboreal valmistelevat yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on luoda käytännön malli, jossa kunnan alueelle syntyvät hiilinielut voidaan sopimuksellisesti kohdentaa myös muiden kuntien ja kaupunkien ja yritysten ilmastotyön tueksi. Yhteistyön tavoitteena on myös vahvistaa Rautavaaran etenemistä kohti hiilineutraaliutta, ja kunta haluaa nousta Suomen ensimmäiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä.
2: Onhan tämä ainutlaatuinen juttu, että Rautavaara on ensimmäinen kunta Suomessa, joka tällaiseen yhteistyöhön on hiilinieluyrityksen kanssa lähtemässä, mutta olemme vakuuttuneita yhtiön toimintamallista ja uskomme kyllä sen kehitysmahdollisuuksiin. Ja hehän on menneet jo kansainvälisillekin markkinoille, että tämän osakkeiden siirtymisen kautta niin tällä voi olla kyllä todella merkittävät positiiviset taloudelliset vaikutukset myös kunnalle sitten tulevaisuudessa.
1: Rautavaaran tekninen lautakunta käsittelee asiaa torstaina ja kunnan hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan kesäkuun 15. päivä. Tästä aiheesta kuullaan lisää huomen aamuna Savon superpaikallisessa aamussa kello 8.30, kun haastattelussa on Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä. UNICEF on myöntänyt Leppävirran kunnalle toisen lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Leppävirta aloitti lapsiystävällinen kuntatyön vuonna 2020 ja ensimmäisen tunnustuksen kunta sai vuonna 2023. Leppäviran mukaan lapsiystävällinen kuntamalli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline, joka auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmissa asemissa oleville lapsille. Suomesta mallissa mukana on tällä hetkellä 59 kuntaa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainvälisen Child Friendly Cities-malliin. Ja nyt Leppäviran kunta on tosiaan saanut toisen lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut ainoastaan Leppäviran lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Suomen UNICEF ei siis ole arvioinut kunnan kaikkea lapsiin ja lapsen oikeuksiin liittyvää toimintaa. Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi Leppäviralla olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista, todetaan Leppäviran kunnan tiedotteessa. Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Erika Turunen toteaa tiedotteessa, että Leppävirta on saavuttanut kaikki lapsiystävällinen kunta työllensä asettamansa tavoitteet ja tehnyt työtä niin, että toimet jäävät pysyviksi rakenteiksi osaksi kunnan olemassa olevia prosesseja. UNICEF kiittääkin Leppävirtaa muun muassa seuraavista asioista. Kunta on kehittänyt tiedon analysointia, jotta eri lapsiryhmien näkemykset ja kokemukset huomioidaan paremmin päätöksenteossa. Tekninen toimi on edistänyt esimerkillisesti lasten osallisuutta kuntaympäristön suunnittelussa ja yhteistyö lasten ja nuorten kanssa on tuottanut konkreettisia parannuksia. Lapsiystävällinen kuntatoiminta on juurtunut pysyväksi. Ja lapsivaikutusten arviointi on rakennettu kattavasti sekä rakenteisiin että käytäntöön, ja sen toteuttamista seurataan johdonmukaisesti. Pohjois-Savon talous osoitti viime vuonna merkkejä elpymisestä kahden heikomman vuoden jälkeen, kertoo Pohjois-Savon liitto. Yritysten liikevaihto kääntyi 0,9% kasvuun ja viennin osalta kasvulukema oli 7,3. Teollisuuden kehitys vahvistui ja vienti kasvoi useilla toimialoilla koko maata nopeammin. Erityisesti Pohjois-Savossa metsäteollisuus, tietojen käsittelypalvelut sekä terveysteknologia tukivat myönteistä kehitystä. Pohjois-Savon liiton mukaan seutukunnista vahvin liikevaihdon kasvu nähtiin Sisä-Savossa, jossa metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden hyvä kehitys vahvisti alueen taloutta. Myös Ylä-Savo ja Kuopion seutu olivat kasvussa. Varkauden seudulla liikevaihto sen sijaan supistui energiateknologian ja metalliteollisuuden vaikeuksien vuoksi. Koillis-Savossa liikevaihto laski edellisestä vuodesta. Pohjois-Savon liitto kertoo, että vienti kasvoi lähes kaikilla alueilla. Kuopion seudun vienti kasvoi peräti 15%. Tähän vaikutti erityisesti lääke- ja terveysteknologian vahva kehitys. Sisä-Savossa ja Ylä-Savossa viennin kasvu oli myös vahvaa. Varkauden seudulla vienti supistui edelleen. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinatilanne säilyi haastavana. Pohjois-Savon liiton tiedotteessa todetaan, että työllisyys heikkeni, työttömyys kasvoi ja pitkäaikaistyöttömien määrä nousi edelleen. Maakunnan lähivuosien kehityksen kannalta keskeistä on, kuinka nopeasti talouskasvu alkaa näkyä uusina investointeina, työpaikkoina ja työvoiman kysynnän vahvistumisena, todetaan Pohjois-Savon
0: aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
7: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Mauste tytöt, en kai lottorivini väärin. 16.50 on kello. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä pitämässä puhetta vielä tunnin ajan. Meillä eräs kuuntelija kävi viime viikolla Ruotsista ja oli järjestänyt itselleen vähän jännitystä kuuleman mukaan. Heille oli matkalla selvinnyt, että Ruotsista ei saa tuoda kuin muutaman purkin lonkeroa, kun tullaan Maarianhaminan kautta. Ja hän oli tuonut 3 laatikkoa, mutta ei jäänyt tullissa kiinni. Ja en tiedä, että onko miten suuri sattuma sitten juuri tämän matkustajan kanssa, mutta tullihan lähetti meille tänään tiedotteen, että kesälomamatkalle lähtevän kannattaa tarkistaa tullin ohjeet jo ennen lähtöä, sillä Suomeen tuotaviin tavaroihin voi liittyä kieltoja, rajoituksia tai maksuja. Ja Tulli muistuttaa tuossa tiedotteessaan, että ulkomailta ei saa tuoda Suomeen mitä tahansa tavaroita ja rajoituksia. On esimerkiksi alkoholin suhteen, tupakkatuotteet, lääkkeet, elintarvikkeet ja lemmikit. Ja tietysti säännötkin riippuvat siitä, että mistä matkustaja saapuu Suomeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Suurlähettiläät, ei tule niin pimeää. Miley Cyrus ja Flowers kuullaan ennen uutisia.

0: Paikallinen.
1: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Onnea vieläkin etsiessään.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan on erimielinen muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Kannonkoskella viime viikolla sattuneesta ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Pienkone putosi maahan viime torstaina Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskiin tänään Tallinnassa. Lopuksi vielä urheilua. Kalpassa kolmen kauden ajan pelannut ruotsalaispuolustaja Filip Westerlund jatkaa uraansa Tšekeissä. Tšekkiläisseura Rytiri Kladno julkaisi Westerlundin ensi kautta koskevan sopimuksen maanantaina. Kalpan Suomen mestaruuden vuosi sitten ratkaissut Westerlund kertoo tšekkiseuran verkkosivuilla olevansa innoissaan mahdollisuudesta pelata uudessa maassa. Kladnon urheilujohtaja Tomas Plekanek odottaa Westerlundista luotettavaa puolustusalueen pelaajaa, joka pystyy tukemaan myös joukkueen hyökkäyksiä. Rytiri Kladno sijoittui kymmenenneksi Tšekin liigan runkosarjassa viime kaudella.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Jälleen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti. Terve! Pohjois-Savossa tänään on puhuttanut liikenneasema Huilin sisäkaton romahdus Varkaudessa. Varkauden portista on kyse. Ja Savon Sanomat on seurannut tätä eriskummallista päivää hyvinkin tiiviisti. Ja huoltoasema Huilin sisäkatto romahti tänä aamuna 5:30 jälkeen. Ja liikenneaseman ravintolatila oli onneksi romahduksen aikaan tyhjä, eikä tässä onnettomuudessa ollut loukkaantuneita. Henkilökunta oli romahduksen sattuessa takatilassa, eikä huoltoasema ollut vielä auki asiakkaille. Ja toi kattorakenne romahti noin 50 neliömetrin alalta. Mukana tuli myöskin katon eristevilloja. Ja jos onnettomuus olisi tapahtunut parikymmentä minuuttia myöhemmin, niin ovet asiakkaille olisivat jo olleet auki. Mutta onni onnettomuudessa näin ei ollut. Portin pääoven viereen tuli aamupäivällä siirtolava sisältä siivottavia kattorakenteita varten. Raivaus- ja kunnostustöitä oltiin aloittelemassa. Restel Taukopaikat Oy liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen kertoi, että vielä ei ole mitään arviota remontin kestosta ja siitä, milloin Varkauden portti päästään taas aloittamaan. Tilanne tarkentuu, kun onnettomuuspaikkaa päästään kunnolla tutkimaan. Ja rakennusvalvoja Markus Lajunen Keski-Savon rakennusvalvonnasta toteaa, että hänen mielestään remontti vaatii rakennusluvan. Otetaan tarkempaan valvontaan tässä tapauksessa, Lajunen sanoo, mutta hän ei kuitenkaan lähde spekuloimaan onnettomuuden mahdollisia syitä, eikä myöskään näe syytä sille, että huoltoasemien sisäkattorakenteita tämän takia ryhdyttäisiin erityisesti tutkimaan. Mutta onnettomuus sattui juuri, kun vilkkailumakausi on alkamassa ja liikenne vitostiellä vilkastuu entisestä, niin onhan tämä todella harmillinen ajankohta tuollaiselle kattoromahdukselle. Savonsanomat.fi-osoitteesta löytyy kattavasti kuvia sekä tietoa tuosta aamun onnettomuudesta.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ricky Martin, Livin la vida loca. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli iltapäivä 5. Kukapa olisi ehtinyt unohtaa suvivirsikohua? Jos olit, niin onneksi olkoon. Annan sinulle muistutuksen siitä. Mutta tässä on tapahtunut käänne. Espoon kaupunki on päättänyt hylätä suvivirteen liittyvät korvausvaatimukset. Kaupungin mukaan mitään perustetta hyvityksen maksamiselle ei ole, ja kaupunki viittaa tässä päätöksessään perustuslakivaliokunnan mietintöön. Sen mukaan koulujuhlassa ei ole kyse uskonnollisesta tilaisuudesta, vaikka siinä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi. Yhdenvertaisuuslautakunta antoi 15. päivä toukokuuta ratkaisun, jossa se katsoi kaupungin syrjineen korvauksen hakijaa ja hänen lastaan. Ja lautakunnan mukaan Espoo on 6 vuoden ajan altistanut oppilaan vakaumukseen perustuvalle syrjinnälle kevät- ja joulujuhlissa. Ja lautakunta oli suositellut siis maksamaan hyvitystä hakijalle 750 euroa ja hänen lapselleen 2500 euroa. Ja tämän lisäksi Espoo on saanut 10 000 euron uhkasakon oppilaan syrjinnästä. Espoon kaupunginhallitus tekee mahdollisesti päätöksen siitä, että valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan uhkasakkopäätöksestä. Ja tästä suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala kertoo, että Espoon ilmoitus kuvastaa täysin Espoon linjaa. Espoo vahvasti avustettuna tunnistaa oikeat tavat, mutta käytännön toiminta ei heillä muutu. Ojalan mielestä Espoon tavat eivät ole muuttuneet riittävästi. Välillä he ovat parantaneet tapoja, mutta ei systemaattisesti eikä riittävällä tavalla, sanoo Ojala Ylen haastattelussa ja toteaa, että joka kerta kun olen juhlassa ollut mukana, se on ollut väärin toteutettu. Ja Ojala aikoo tosiaan valittaa tästä Espoon ilmoituksesta. Olen alusta asti sanonut, että vien tämän loppuun asti. Ojala aikoo tehdä ensin oikaisuvaatimuksen Espoon ilmoituksesta, mutta jos se ei auta, niin hän on valmis menemään oikeuteen saakka. Ja sitten suora lainaus. Tämä päätyy vielä käräjille. Aion nyt ensin kuunnella juristiani, mutta ehdottomasti olen valmis menemään käräjille. Asia ei ole vielä muuttunut mitenkään. Näin siis sanoo suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala Ylen haastattelussa.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä nimimerkillä Savon mamma, että sattuuko jossain päin satamaan. Odotan, kun kuuta nousevaa sadetta. Kuopiossa on kuivaa ja nivelet huutaa, että kohta sataa, mutta odottavan aika on pitkä. Voitte ilmiantaa Savon mammalle paikkoja, joissa satelee. Jyväskylässä ihan yksittäisiä, mutta hyvin lyhyitä maltillisia sadekuuroja on tänään pörrännyt, mutta ei mitään jatkuvampaa sadetta. Et aika monet paikat tietysti lauantaina saivat sadetta osakseen, mutta kyllähän se kuivuustilanne on tällä hetkellä melkoinen. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka nämä viimeaikaiset sateet ovatkin vähän helpottaneet tilannetta. Näin kertoo Tulvakeskus omassa katsauksessaan. Ja kertoo myös, että pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Virtavira ja Rake, aurinko tuulessa. Suomalaisittain lausuttuna Herkule Poirot. Kaikki tietää, kenestä puhutaan. Poirotin ystäville, tai Poiron ystäville, hyviä uutisia, jos tykkää siitä, että tehdään uusia tuotantokausia. Kaikkihan ei tykkää. Ja on ihan ok tykätä siitä aidosta alkuperäisestä Poirotista, mutta BBC on julkaissut nyt uuden TV-sarjatuotantonsa, kun Agatha Christien luomasta Hercule Poirot yksityisetsivästä ja hänen elämästään tehdään kuusiosainen sarja. Ja tässä uutuussarjassa tutustutaan yksityisetsivän nuoruuselämään. Uutuussarjan on käsikirjoittanut Benji Walters ja BBC:n tiedotteen mukaan sarjassa käsitellään paitsi Poirotin kasvua nuoresta miehestä yksityisetsiväksi, myös Britannian sotahistoriaa ja menneisyyttä. Päähahmo Poiron roolin sarjassa näyttelee näyttelijä Edward Blumel, ikä 33. Hänet tunnetaan muun muassa sarjoista Sex Education, Killing Eve ja My Lady Jane. Blumelle sanoo tiedotteessa olevansa hyvin otettu tästä roolista. Tunnen olevani erittäin onnekas, että minulle on uskottu näin ikoninen hahmo, jota niin monet upeat näyttelijät ovat aiemmin esittäneet. BBC:n mukaan tätä sarjaa kuvataan nyt tämän kesän aikana. Kuvauspaikkana toimii suurimmaksi osaksi Liverpool ja näitä Agatha Christien Poirot-romaaneja pidetään yhtenä rikoskirjallisuuden suurimmista teoksista. Kirjoja on myyty yli 750 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa ja aika hyvin ovat tainneet nuo erilaiset elokuvat ja sarjatkin ihmisille kelvataan.

0: Gabrielle Applin Go Be Free. Verkkokauppoihin on tulossa uusi pakollinen toiminto ja tämä on tämmöinen kuluttajien kannalta ihan kiva juttu. Verkkokauppojen on 19. kesäkuuta alkaen tarjottava kuluttajille peruuttamistoiminto. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV. Ja käytännössä kyse voi olla esimerkiksi verkkokaupasta löytyvästä painikkeesta, jonka kautta peruutusilmoituksen voi tehdä vaivattomasti. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Uusi velvollisuus perustuu EU-direktiiviin, jonka muutokset tulevat osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Ja kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoi, että peruutusmahdollisuuden on löydyttävä helposti samasta palvelusta, jossa tuo tilaus on tehty. Kun tilaat verkosta tavaroita tai palveluita, samasta palvelusta pitää helposti löytyä peruuttamistoiminto, eli käytännössä esimerkiksi painike, jonka kautta peruuttaminen onnistuu vaivattomasti. Ja sen on oltava selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta myöskin vahvistus. Ja tämä uusi toiminto täydentää nykyisiä peruutustapoja, eli kuluttaja voi jatkossakin ilmoittaa esimerkiksi peruuttamisen lomakkeella tai sähköpostilla, että en mie tahokkaa tilata tuota juttua. Velvollisuus koskee jatkossa myös verkossa tehtäviä rahoituspalvelusopimuksia, jos kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Mutta tämmöistä muutosta tulossa 19. kesäkuuta alkaen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä on The Crash ja Grace. Kohta kuullaan Ava Maxia.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista, lapsi.

0: Olipa mukaansa tempaava kappale. Jukka Poika ja Laineet.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Sam Fender ja The Treadmill.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Kello on ihan kohta sillä viittä vaille 6 ja niinpä puolen Suomen iltapäivän on parempi siirtyä hiljaiseloon hetkeksi. Huomenna jatketaan kello 13 jälkeen ja paikalliset aamut ja aamujuontajat ottavat radiolähetykset haltuunsa heti aamulla 6. Oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen ennen uutisia kuullaan vielä Stellalta aamun kuiskaus. Moi! Jaa. Paras mahdollinen hetki tietokoneelle jumiutua tässä kohtaa. Katsotaan, lähtisikö tämä nyt.
1: Iltapäivän lähti. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Liikenneasema Varkauden portin tiistai-aamuna tapahtuneen kattoromahduksen syy on vielä epäselvä. Restel-taukopaikkojen liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen kertoo, että vielä ei ole mitään arviota remontin kestosta ja siitä, milloin Varkauden portin ravintolatoiminta pääsee jatkumaan. Tilanne tarkentuu, kun onnettomuuspaikkaa päästään kunnolla tutkimaan. Pelastuslaitos tai poliisi eivät tutki tapahtunutta, vaan tutkinnasta vastaa ainakin vakuutusyhtiö. Kiinteistön muut yritykset jatkavat toimintaansa normaalisti. Viitostielle suunnitellusta ilmavoimien varalaskupaikasta on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee päätöstä, jossa myönnettiin poikkeamislupa Liito-Oravan ja Saukon esiintymispaikkojen hävittämiseksi varalaskupaikan tieltä. Valittajana on Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Savon piiri. Se vaatii poikkeamislupapäätöksen kumoamista ja perustelee vaatimustaan Liito-Oravan suojelulla. Valitus tuli vireille huhtikuussa. Hallinto-oikeuden mukaan keskimääräinen käsittelyaika vastaavissa luonnonsuojelulakiin perustuvissa tapauksissa on noin 11 kuukautta. Viitostielle Paukarlahden kylän kohdalle suunniteltu ilmavoimien varalaskupaikka sai tarvitsemansa rahoituksen kevään kehysriihessä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Lopuksi Britanniaan, missä 14-vuotiaan tytön epäillään puukottaneen kolmea ihmistä koulussa Manchesterissa, Britanniassa tiistaina. Puukotuksessa haavoittui kaksi oppilasta ja yksi koulun henkilökuntaan kuuluva. Manchesterin poliisin mukaan epäilty puukottaja on otettu kiinni. Veriteossa haavoittuivat 14-vuotias koulutyttö, samanikäinen koulupoika ja 27-vuotias henkilökunnan jäsen. Heidän tilansa on vakaa. Britannian viranomaiset ovat yrittäneet vähentää nuorten tekemiä puukotuksia, muun muassa vaatimalla teräaseiden kaupan voimakasta rajoittamista.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Puolen Suomen iltapäivä!
5: Puolen Suomen iltapäivä!
6: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
7: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
8: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-sinkullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

oli lajityypillisiä kaikuja tuottajalegenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajan hän tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 54, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm and Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moore'n ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla olisi tapaitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairyport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa. Tämä on Losing Hold.

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979, tämä tulee pullopostissa.

Se oli Pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Say Mama.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodesta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainalautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennonin ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen.

No niin, tämä Pop eilen toissapäivänä paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haskattiin.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

It's how wonderful life is.